שקיבלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיה עם שמן מנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. תעשה מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על עירות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
6: התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
7: קו חזק לבית הספר מודען.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: הציג מר מונדיאל!
12: מישהו לא שלח בקהל?
13: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: הציג מר מונדיאל.
12: מישהו לא שלח בקהל?
13: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
23: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
24: מעריכים באלף.
23: וגם בעין.
25: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
26: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206, נתנאל.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
2: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש
3: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ קיים אמש ישיבה בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון בתוכניות לתקיפות רחבות יותר באיראן, כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי שלושה מקורות המעורים בפרטים. טראמפ כינס את הישיבה בזמן שארצות הברית ביצעה תקיפות בדרום איראן ובאזור מיצר הורמוז זה הלילה הרביעי ברציפות, כשעד כה המטרות היו בעיקר מערכות הגנה אווירית ואתרי שיגור כטב"מים. בראיון שקיים הלילה עם Fox News, אמר טראמפ שבשבוע הבא התקיפות יחמירו.
5: But I would say no if I thought it was appropriate. I'd say sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us. We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week we're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
4: לפעמים צריך מבצע קרקעי, אבל יש אחרים שיעשו זאת בשבילנו, ציין הנשיא האמריקני ביחס לאפשרות הזו, ואיים נקה בהם בעוצמה בלילות הקרובים, ובשבוע הבא המצב יהפוך רע במיוחד עבור איראן, כי נפציץ את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם, אלא אם ישובו לשולחן המסע ומתן. בליץ החקיקה של הקואליציה לקראת הבחירות. לאחר אישור החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים וחוק יסוד לימוד תורה, הלילה אושר גם החוק שמבטל את רפורמת התחרות בכשרות של הממשלה הקודמת ומחזיר שליטה בלעדית על הכשרות בישראל הרבנות הראשית. אחרי הבחירות, המפלגות החרדיות ידרשו לקדם חוק פטור מלא מגיוס. כתבנו אלי הירשמן.
6: המפלגות החרדיות אומרים שמבחינת נתניהו זה צעד בכיוון הנכון, שהדבר הבא זה חוק פטור מגיוס קבוע. בכיר במפלגות החרדיות ששוחח עמנו אומר, נתניהו הוכיח היום שאנחנו גוש אחד, אבל זה לא מספיק. אחרי הבחירות נדרוש חוק גיוס קבוע עוד לפני הקמת הממשלה.
4: סדרה של אירועי אלימות בכפר סולם, המשטרה ירתה ונטרלה חשוד במעשים. אתמול בבוקר נורתה אישה בת 64 בביתה על ידי אלמונים שנמלטו מהמקום. האישה נפצעה קשה. הלילה במהלך פעילות בכפר על רקע האירוע זייתה המשטרה חשוד שביצע ירי לעבר בית נוסף. השוטרים החלו במרדף אחר חשוד שהמשיך בירי במהלכו. החשוד נורא ונפצע אנושות. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו שרון פנובליך מוסרת כי בכפר הותר פצוע נוסף במצב קל בינוני ונבדק הקשר שלו לאירועים. מונדיאל 2026, ספרד העפילה לגמר הטורניר והדיחה את צרפת, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
7: נבחרת ספרד שהרשימה מאוד עם ניצחון 2-0 על סגנית אלופת העולם היוצאת צרפת, שלראשונה משנת 2014 לא תשחק בגמר הטורניר. ספרד הציגה משחק טקטי מושלם, נטרלה כל ניסיון התקפה והקצה פעמיים עם שערים של מיקלו ירזבל בפנדל ופדרו פורו אחרי מבצע קבוצתי נהדר. ספרד מעפילה לגמר לראשונה מאז הזכייה בשנת 2010 ותקווה שגם הפעם היא תניף את התואר בסיום הערב.
4: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2700 שנים וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
9: כי הפיקנטו שנת 2022 ב-990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה, במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון. כאן
8: נולדתי. בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
16: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
17: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה
1: העניינים?
0: קורה, טוב?
1: שעה ראשונה,
0: נכון.
1: יום רביעי. מה התאריך? כאילו באתי עם הביטחון של ההא.
0: כן, 15.
1: 15 ב...
0: יולי.
1: יולי, 15 ביולי.
0: כל מה שהייתי אומרת עכשיו, אתה היית חוזר אחריי.
1: כן, בפברואר.
0: אנחנו ב-27 באוקטובר.
1: כן.
0: צאו להצביע.
1: במיינדסט אנחנו שם.
0: נכון. וטל, כמו שאתם שומעים או לא שומעים, הוא לא כאן, הוא לא ישדר היום, אבל...
1: יש לנו חבר.
0: יש לנו חבר משותף. אחד.
1: אין.
0: מצאנו אותו.
1: ניסיתי לחשוב אתמול אם יש לנו יותר מאחד. יש לנו יותר מאחד. קודם כל, אני נשוי לחברה המשותפת שלנו.
0: כן.
1: נכון?
0: נכון. אבל לא הייתי קוראת את זה ככה. כאילו בוא נוציא שנייה משפחה.
1: בלי משפחה.
0: כן.
1: יש לנו עוד כמה חברים משותפים. אבל יש לנו גם חבר משותף ספציפי שנמצא פה.
0: נכון.
1: וגם שנינו היינו אצלו בפודקאסט.
0: כן.
1: ועשינו איתו כיף וצחוקים.
0: נכון.
1: ואמרתי, בואי נזמין אותו. אמרנו, בוא נזמין אותו אלינו.
0: בוא נביא, כן, כי אנחנו כאילו רוצים פה הרבה אנשים. יש אווירה כאילו, באמת, שכל פעם שמישהו הולך כזה, שקצת קרייר פה יותר, אתה מבין?
1: מצוננת ספציפית.
0: נכון.
1: כן. בוא נגיד בוקר טוב ליוסי מרשק.
2: בוקר טוב, תודה רבה, יאללה, אפשר לדבר.
1: כמה חיכית,
0: הופה, הופה.
2: הבן אדם מחכה, נו, הביא אותי לרדיו.
1: אמרנו לו, תן לנו רגע להציג אותך, אבל לא יודע למה, משכנו את זה.
0: כן.
1: גמרנו את הבן אדם.
0: עזוב, גם זה, אמרנו לו להגיע מוקדם. למה אמרנו לו להגיע מוקדם?
1: לא,
0: אם ככה הקדמה הייתה כל כך ארוכה, הוא יכול להגיע עכשיו.
1: אם כבר פתחת את זה, אמרנו לו להגיע מוקדם, וחלקנו הגיעו איתו.
2: נכון.
1: וחלקנו הגיעו שתי דקות אחריו.
2: כן.
0: אני?
1: במקרה, במקרה.
2: בסדר, קשה לך, זה בסדר, אביה, הכל טוב.
1: לא כולם, אתה יודע...
2: אבאים שקמים מוקדם, אין מה לעשות.
1: הבוקר הוא קשה להרבה אנשים.
2: הוא קשה, נכון. אני רוצה להגיד ש... תום השאיר לי הודעה אתמול בערב.
1: נכון.
2: של כאילו איזה כיף שאתה זה ושאתה מצטרף אלינו. ואז אמרתי, יופי, תום השאיר הודעה, ובטח אביה לא. בום, אביה, איזה כיף שאתה איתנו היום בבוקר.
0: ביקשתי מתום שישלח לי את הנוסח שהוא שלח לך. כן, שנהיה on the same page.
1: אגב, אם כבר את זה גם פתחנו, אני השקעתי בהודעה מוקלטת.
2: ממש.
1: עם אינטונציה.
2: עם אשתך, עם זה, עם כל ה...
0: ומה קיבלתי? הקלטת הפודקאסט?
1: הקלטתי מיני פודקאסט.
0: אוקיי.
1: ומה קיבלתי בתגובה?
2: יהיה כיף.
1: יהיה כיף. אני גם שמח. אח שלי.
2: כן.
1: אח שלי.
2: כי אמרתי, נשמור כל התוכנית. יש איזה שעתיים וחצי, כאילו, מאז שאני יודע, אני לא מדבר. אבל קמתי בבוקר, מוקדם, וכשאני קם בשעות האלה, אין לי מצב רוח טוב. זה לא rise and shine כזה, והכל בסדר. וגם... כשאני קם בשעות המוקדמות האלה, אז זה או כי הבן שלי העיר אותי, או שיש לי יום צילום, כאילו, כשהיה לי ימי צילום, וקמתי כזה מבואס, עם איזשהו הרגל לקום מבואס, אז פתאום אמרתי, היי, מה, אני הולך לרדיו, איזה כיף, וממש השתנה לי הווייב.
0: אז ככה, 3 שנים, תחשוב, 3 שנים, זה המיינדסט, לפעמים המחשבה הזאת מגיעה רק בשעה השלישית.
2: כן. אבל כמה מבסוטה או לא מבסוטה?
0: תלוי.
2: במה זה תלוי?
1: תראה, בגדול, אני הבן אדם שנכנס לפה כאילו, והם צוחקים עליי שאני תמיד...
2: מבסוט?
1: צ'רפי כזה בבוקר, כן, שאני בא עם...
2: צ'רפי?
1: כן, כאילו...
2: מה זה צ'רפי?
1: כזה... עולץ?
0: כן, כן.
1: אני בא עולץ.
0: אתה בא עולץ.
2: וואו.
1: כן, אני נוהג לעלוץ.
2: יפה.
1: שאפשר לעלוץ, אני אוהב...
2: אתה מתעלץ.
1: כן, אני אוהב שהחדר עלוץ.
0: כן, אנחנו כזה... תוריד קצת. תוריד את האנרגיה הזאת.
1: הם יושבים
0: פחות.
2: את ישנה שנץ אחרי זה באיזשהו שלב? אתה?
1: לא, לא.
2: גם לא? אז מתי אתה הולך לשון ב-8 בערב?
1: לא. 11.
2: תראו אותו. מה זה, כאילו 5 שעות מספיק לך לכל היום?
1: כן.
2: גם לך, אביה?
0: גם לי.
2: מה קורה לכם? אתם השתגעתם? צריך 7 שעות. ולישון צהריים.
1: תראה, כשיש לך טל ברמן בחיים שלך,
2: כן, אבל הוא...
1: שלו, אתה לא יכול להרשות לעצמך לישון 7 שעות.
2: אתה יכול להסביר לי, כאילו... מישהו יכול להסביר
1: לא,
2: לי,
1: לא,
2: על מה הבן אדם זה כאילו... באמת מהבוקר עד הלילה.
1: רק מהחדווה לכדורגל. אתם ראיתם אתמול את המשחק של ספרד וצרפת?
0: כן. כן. כן, ראיתי את המשחק.
2: ראינו. אפשר להגיד משהו על המונדיאל?
1: כן.
0: פה אפשר לדבר על הכל.
2: אפשר לדבר פה על הכל. לא יקרה לי כלום, לא ישנאו אותי, לא יהיה לי
1: שום... לא יודע להבטיח את זה.
2: אוקיי.
1: אנחנו מקבלים הכל.
2: קצת שעמם.
1: המשחק?
2: המונדיאל באופן כללי. אפשר להגיד את זה?
0: בכלל.
2: אפשר? מותר?
1: אתה מתפרץ פה לדלת פתוחה.
2: אוקיי.
1: כי אני חייב להגיד לכם שאני גם קצת... כאילו, כן קצת חששתי להגיד את זה בכל רם, אז תודה לך. אני רווי. אני רווי.
2: I had enough.
1: I had enough.
2: בחיית רבק.
1: כאילו, אני לא... אני...
2: עכשיו מתחיל להיות מעניין, נגיד, כן? אבל גם המשחק.
0: לא, אתמול היה משחק...
2: היה.
0: לא,
2: היה.
0: הוא היה די משעמם.
2: כן.
0: כאילו, אני דווקא רק אמרתי, לא נמצא פותחים, תקשיבו, overrated, מה זה כדורגל, מה זה הדבר הזה? לא, אבל... יש תחושה שזה קצת כמו תוכנית ברשת שממש מצליחה, תוכנית פריים טיים, כזה עונה חזקה כזה פתאום של אח הגדול, שאז הם אומרים, עובד לנו, בוא נעשה את זה כל יום, כל היום, כל הזמן.
2: אוקיי.
0: ויהיה את מה שלפני התוכנית, ואחרי התוכנית, ואחות הקטנה, והבן דוד הגדול, וכולם, ואז כבר... אין, אני מרגישה שאני לא יכולה, אני לא יכולה לעקוב אחרי כל הדברים האלה.
2: ועד עכשיו זה בתוכנית קניות של טילטיל. עכשיו זה המצב. נראה לי זה המצב.
0: כן, אבל אז אנחנו אומרים, אנחנו מאבדים את זה, ואומרים, טוב, נתראה בגמר.
1: זהו, אז אני כאילו שומר את מה שנשאר לי, את המעט שנשאר לי, אני שומר לגמר, כי גם יש, כאילו, המונדיאל הזה הוא באמת יותר ארוך, ויש יותר משחקים ממונדיאלים קודמים, נכון? בגלל שיש יותר נבחרות, ואני, כאילו, יש לי... אני יודע, הגוף שלי יודע, אחת לארבע שנים, איך וכמה וכמה זמן להעמיד פנים שאני גבר. יש לי את זה כאילו, הגוף מתוכנת לזה. והפעם אני מרגיש שאין הלימה בין כמות הזמן לבין מה שהגוף שלי מסוגל. כאילו נכנסתי עם בלון חמצן למים, כן. רציתי לראות דגים, דגים יפים, כן. התלהבתי. נגמר לי החמצן ואני עדיין במים.
2: אני חושב שהמונדיאל הזה...

0: זה הוציא לך את העניין.
1: אבל למה את עושה השלכה?
0: כי אתה רק מפסיד מזה.
1: למה את מוציאה את עצמך מן הכלל? זה בול מה שקרה גם לך.
0: כן.
2: אתם מאמרים על המשחקים?
1: לא הימורים כבדים, אבל יש את הטבלה של התחנה. כמו שבכל משרד בישראל יש עכשיו טבלה של המשרד.
0: כן.
1: ובתחילת הטורניר הכל עוד היה פתוח.
2: והרווחתם? כאילו זכיתם?
1: לא, בסוף הטורניר, מי שבמקום הראשון של הטבלה, הוא ייקח את כל הקופה. כמו בכל משרד בארץ. אבל מגיע השלב שבו אם אתה לא במקומות הראשונים ואתה כבר מחוץ למשחק, אז אתה מחוץ למשחק. רגשית.
0: מצד שני, אני פתחתי את טבלת האימורים הזאת. אני הזרמתי את כולם לדבר.
2: על מה אימרת?
1: כולם אימרו את
2: כאילו, על מה מאמרים? על משחק או על התוצאות הסופיות? מי יהיה בגמר?
1: גם וגם. יש כאילו...
0: איך רואים שאתה פרילנס עובד לבד?
2: בבקשה.
0: באמת, שחקן, איפה אתם?
2: בבקשה.
0: מה, אין לכם הקבוצות של הבעיה?
2: אני גם לא משחק כל כך, אז זה בכלל בעייתי. אני כאילו בלי מסגרת.
0: נכון, הפסקת...
2: אני איש בלי מסגרת.
0: אתה בדיוק, אז אתה לא זוכה לאמר עם אנשים... שעד אתמול כאילו לא ממש דיברת איתם.
1: בדיוק.
0: ועכשיו יש ביניכם סמולטוק.
2: אוקיי.
1: נכון. אתמול ממש עברתי ליד מי שנמצאת כרגע מקום ראשון בטבלה, ואמרתי לה, הרסת לי את המונדיאל. או שאמרתי לה, הרסת לי את הכיף
2: המונדיאל. אבל מה זה מקום ראשון? תסבירו לי מה זה אומר.
1: על כל משחק מאמרים, מה תהיה התוצאה.
2: אוקיי.
1: אם זכית, אם צדקת בכיוון, זאת אומרת, אמרת שספרד תנצח, אבל שמת 3-1, אז אתה מקבל 3 נקודות. אם צדקת גם בתוצאה, يعني ما ماشي مارتا شيء 2-0
2: كان
1: אז קיבלת 5 נקודות
2: אבל נקודות שווה כסף
1: לא נקודות? ואז בסוף
0: המקום ראשון זוכה ב-X
1: במה שהוחלט וסוכם על ידי כולם
2: זה של עבודה זה באמת של עבודה הדברים
0: האלה
2: אוקיי אוקיי מרתק
1: הקונספט של עבודה
2: עוד מרתק
0: מכיר כסף
2: מכיר שמעתי כן לא מכיר לעומק אבל מכיר
1: בסדר גמור.
0: כן, כן, אז מונדיאל גם קצת מושחת. נכון?
1: קצת.
2: בואי.
1: זה השחיתות שאי פעם הייתה, לא?
0: זהו, לא, ראיתי הרבה כתבות על זה, על זה שזה באמת מונדיאל עם הכי הרבה אירועים כאילו מושמצים שהם אינם קשורים לכדורגל.
1: כאילו, הייתה את
0: הכרטיסים, כן, מתבטלים, וכל הווארים.
2: זה מושחת לפנים, זה אפילו לא מושחת מרוב שזה מושחת. זה כל כך מושחת שזה...
1: כן, איך הצליחו לעקוף בשחיתות מונדיאל שהתרחש בקטר, כאילו שעצם קיומו הוא שחיתות. זה הניצחון האמיתי של נבחרת ארצות הברית, אם אתם שואלים אותי.
0: טראמפ תמיד משווה ומעלה.
1: ממש, בטבלה של האימורים על מי תהיה המדינה המושחתת ביותר במונדיאל, מי ששם אמריקה, פרה להביא את כל הקופה.
0: שם היינו מנצחים.
1: שם היינו מנצחים. בואי נעשה מונדיאל הבא, טבלת אימורי שחיתות. אבל כדי לנצח, צריך גם לרמות. אהבת?
2: מעניין.
1: נכון?
2: מעניין. אני חושב שהוא הוא, הוא, הוא הביא את הרמה של העסקים והשחיתות. אני חושב שהוא איש עסקים מזעזע, טראמפ, כן? הוא כאילו, כל הקריירה שלו הוא בנה על עסקים, אבל הוא איש עסקים...
0: אנחנו מדברים על איש העסקים מספר אחת בעולם.
2: כן, אבל...
1: יוסי מרשק, נקודתיים. טראמפ לא מבין כלום בעסקים.
2: אני מצטער. באיראן הוא לא הכי הולך. כאילו, אני חושב שהוא מנצל את כוחו. זה לא שהוא איש טוב בעסקים. הוא כאילו אומר, אוקיי, הוציאו לקבוצה שלי אדום? לא. אני אתקשר לנשיא פיפה ואני אבטל אותה אדום. זה לא איש עסקים, זה... וואקו.
1: תראה, אני כאילו היום פתחתי את עיתון העסקים דמרקר, והיו 4 כתבות על רשת מסעדות שחטפה רימונים, אז נראה לי שכן ככה עושים עסקים ב-2023.
2: מעניין מאוד, מה שאתה אומר.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל,
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: כביש אחד עמוס מקריית יערים עד צומת הראל, בדרך 5 באזור מחלף שער שומרון עד מחלף התקווה, בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל ובדרך 70 בתמרה.
1: תודה. הבוקר אנחנו, אתה מתפעל פה עם הכל.
3: כן, אני תמיד...
4: הכל חדש לך, אתה כמו ילד במוזיאון.
3: אני מבין שכאילו לא הייתי ברדיו. אבל לא, אני מבין שלא הייתי ברדיו אף פעם. אני עכשיו מקבל את זה ישר לפנים. יש באמת מישהי שזה... תמיד חשבתי שזה הודעות מוקלט. נו, יאללה, לומדים.
1: כן, לא, זה... לא, פה זה הדבר האמיתי.
3: כן.
1: אין פיקאפים, אתה מבין?
3: בדיוק.
1: אין עכשיו אחרי זה, תעשה בעריכה...
3: אז אני עכשיו נלחץ, עכשיו אני מתחיל ללחץ מזה שזה לייב באמת, כאילו, אוקיי.
1: כן, כן, בוא, קח תשתה. הבוקר אנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות ובאונליין, וההורים לקבל התראות על הוצאות ולעקוב אחר הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. והבוקר... בואו, ספרו לנו, מתי הילדים שלכם ושלכן השפיעו על צעד כלכלי שעשיתם, ומה קרה בעקבותיו? נגיד אם הפסדתם מלא כסף בגלל הילד שלכם, אבל גם אם הרווחתם מלא בזכותו.
4: אם נגיד הילד אמר לכם, עכשיו שימו לפני עשור, שימו ב-NVIDIA.
3: כן.
4: אני אוהב משחקי מחשב.
3: מה?
4: אני רוצה, כן.
1: כן, כן, אולי אתם עד היום אבל משלמים על זה שהוא המליץ לכם על משהו.
4: נגיד, הוא אמר לכם, אבא, שימה לייזר דיסק, כל מה שיש לך.
1: על קלפי פוקימון.
4: קלפי פוקימון, מי שהשקיע עלה.
1: עלה.
4: עלה. השוק רותח.
1: יפה.
4: השוק רותח, האם רוצה לקנות איזה סקווירטל? נמכור לך סקווירטל?
1: אני רק ג'יגלי פאף. החלטות כלכליות גדולות שלקחתם בגלל או בזכות הילדים שלכם, ספרו לנו עליהן, ואולי תיקחו בכל שעה 600 שקלים לקניות. אז כן, תשלחו לנו או לוואטסאפ, 054-999-4399, או חייגו, 1-900-72-9999. כן, יופי, אני יודעת את המספר.
4: בהחלט.
1: כן, כן, אז שלחו לנו לוואטסאפ את הסיפור, איך הילדים שלכם השפיעו על צעד כלכלי שעשיתם, מספר הוואטסאפ שלנו זה 054-999-4399, או חייגו, 1-900-72-9999.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון אפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
10: גם לי זה יצא, אני יוצאת להפסקה ולא בא לי להישן.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: אלנקר, כוכבית 6609.
13: אקו, 99.
14: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
19: חצי גמר מונדיאל!
2: מישהו לא שלח בקהל?
19: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
6: ווינר, ווינר, ווינר!
13: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
16: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
17: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
20: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
21: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

קטן כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר ג'וניור, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל את הכסף כמו גדולים. השירות כולל כרטיס נטען, אפשרות לחיסכון והטבות שוות.
8: חלי. חלי?
9: כן, שומעים אותי?
10: היי חלי.
8: היי חלי.
11: שלום חלי.
9: כן. בוקר טוב, שומעים אותי?
10: שומעים גרוע מאוד, את על דיבורית?
9: שומעים גרוע, רגע, רגע. כן. רגע, ננסה לשנות את זה.
8: קודם כל, אני, בינתיים שאת משנה את זה, קבלי מתנה, כרטיס משפחתי מרובע למוזיאון האשליות. זה בסדר.
10: עדיין לא טוב, אבל רגע, אביית תיתן את המסר, ואז אנחנו...
8: כן, את מקבלת כרטיס משפחתי מרובע, זהו, זה מדהים, למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב, תערוכה גדולה ומריבה יותר עם אשליות שמותחות את גבולות הדמיון, כרטיסים בטיקט מאסטר, ואני מזכירה שאנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות ובאונליין, וההורים לקבל התראות על הוצאות ולעקוב אחר הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. חלי, איך את והדיבורית?
9: לא, אני לא בדיבורית, אני אפילו לא יצאתי מהאוטו.
10: לא, עכשיו נשמע יותר טוב.
8: את נשמעת, כן, יותר טוב. ספרי לנו מתי הילדה שלך, הילד שלך, השפיעו על צעד כלכלי שעשית.
9: אז הקשבתי לבת, הבת בת 20. אין לה רקע כלכלי בכלל, למעט זה שהיא מאוד אחראית, והיא עובדת, וממי נעוריה והכל. אנחנו היינו גרים באזור השרון, באחד המושבים, והבית התרוקן, וככה חשבנו למכור אותו. אבל לא היינו בטוחים, לא היינו סגורים, לא... אבל הצענו את הבית למכירה. זה פעם קשור מתווך, אלא... פתאום התחלנו לקבל הצעות, וקיבלנו איזושהי הצעה, והיא הייתה נמוכה בסביבות 350 אלף שקל ממה שביקשנו. וגם התלבטנו, ופה ממש לא רצינו. והבת באה ואמרה לנו, תקשיבו, אתם לא תקבלו הצעה, כאילו, באה ככה, out of the blue, ובכלל היא בדיוק הייתה אמורה לעבור לתל אביב, וכאילו זה לא קשור אליה, כי אנחנו היינו אמורים לעבור לעיר אחרת. היא באה ואמרה לנו, תקשיבו, אתם לא תקבלו הצעה יותר טובה מזאת, וכדאי שתמכרו. בא לך, ככה.
8: והלכה, אמרת?
9: והלכה, כן, כלי לענייניה, כן.
8: מדמיינת אותה נעלמת כזה פוף, כמו קוסמים.
9: משהו כזה. אז אמרה, תקבלו את השעה. ובאמת הלכה, כי באמת אחרי שנייה עברה לתל אביב. ואנחנו אמרנו, תקלנו אחד על השני, אמרנו, יאללה, נמכור. ומחרנו. בערך חודש וחצי אחרי, היה 7 באוקטובר, וכל שוק הנדלן, אני לא צריכה לספר לכם, נתקע והכל. סגרנו את הפרטים לפני 7 באוקטובר, אני חייבת להגיד. היום השכנים שלנו, השכנים ברחוב מכרו בית דומה בחצי מיליון פחות.
11: אוקיי.
10: אז את אומרת שהבת שלך ידעה שהשבעה באוקטובר עומד לקרות.
9: לא,
10: היא הייתה חלק מהקונספירציה, הבגידה מבפנים,
11: הדליפו
10: לה, וראוי שראש השב"כ יחקור את הנושא.
9: אנחנו ממש מקושרים ל... אבל במין אינטואיציה כזאת, היא פשוט באה ואמרה לנו, אתם לא תקבלו הצעה יותר טובה מזאת, וזה לא היה משהו שקשור אליה, כי היא עברה לתל אביב, אנחנו היינו מתכננים לעבור מהמושב, ועברנו להרצליה, אבל זה בכלל לא היה קשור אליה, כי היא לא נשארה בבית.
10: אז בעצם בזכות ההצעה שלה, אתם נמנעתם ממצב שבו אתם נתקעים עם הבית הזה בשוק שאי אפשר למכור בו דירות, בגלל שהוא עוד מטולטל ממה שקורה?
9: בדיוק, תקשיב, זה בת שבאמת היא מאוד אחראית, היא עובדת בקורונה שכולם לא עבדו, היא עבדה. היא עבדה לא משנה, באחד הרשתות של אחד הרשתות שכן פעלה, באמת כל התיכון היא עבדה.
8: זהו, היא מחוברת, היא מחוברת למה שקורה, זה לא שהיא בחורה עם אינטואיציות חזקות.
9: אבל מצד שני, זה גדול, תקשיבו, למכור בית, לכן לקבל הצעה, לא לקבל הצעה, זה באמת משהו ש... קטונתי, באמת קטונתי.
11: לגמרי.
9: וקשבנו לה. אמרנו, יאללה.
10: אני מקווה שלא אמרתם לה אחרי זה כל הכבוד, צדקת, בזכותך חסכנו את הכסף, כל הכבוד.
11: למה לא? למה?
10: זה כי היא בת 20 וזה מסוכן.
11: אוקיי.
8: שלא יעלה לה.
10: בדיוק.
11: שלא יעלה לה.
9: אז זהו.
11: אבל לדעתי אתם כן צריכים לצ'פר אותה. כן אפשר לתת לה איזה משהו.
8: אפשר לתת לה חדר.
11: כן, איזה משהו.
8: חדר בבית.
10: אני מציע שתיתנו לה משהו שהתכוונתם לתת לה בכל מקרה, ותגידו לה שזה בזכות זה.
11: איזה קשה אתה, תום.
8: מה זה?
11: איזה אבא קשה.
10: עם ילדים של אחרים, ברור. תודה, חלי.
8: תודה, חלי.
9: להתראות. ביי ביי.
8: ביי ביי.
9: יום טוב. ביי ביי.
8: אלון?
12: היי, בוקר טוב.
8: היי, אלון.
10: מה קורה, אלון?
12: מה נשמע?
8: גם אתה לא תישאר מקופח. אתה מקבל כרטיס משפחתי מרובע למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. כן.
10: כן.
11: כן?
8: פרס, מקבל פרס.
12: יש, תודה. אביית, לא נופלת מברמן, שתדעי לך
8: יפה, אתה יודעת למי להתחנף?
12: בדיוק.
10: יש לי תחושה שאני יודע מי יקבל את ה-600 שקלים בסוף.
8: כן, אלון, ספר לנו.
12: הסיפור שלי הוא כזה, יש לי, לי ולאשתי יש ילד בן 2 בערך, ואנחנו החלטנו לא מזמן, בעקבות אותו משבר בנדלן, אנחנו החלטנו להיכנס לשוק ולקנות דירה. ראינו שזה זמן טוב, חיפשנו, ובפברואר האחרון קנינו דירה, שהיא הייתה בדי על הגבול של התקציב שלנו, אבל היא הייתה כבר מוזכרת במחיר טוב, ואמרנו, אנחנו ניכנס אליה רק עוד 3 שנים, נוכל בינתיים קצת לחסוך עליה, אז יהיה לנו כסף לשפץ, היא צריכה איזה שיפוץ קטן, אמרנו, זה בדיוק הזמן הטוב לקנות, לתת לה להמשיך קצת לסבור לנו כסף, ועוד 3 שנים נעבור אליה. שבוע אחרי שחתמנו על החוזה, התחיל איראן 2, ואנחנו גרים כיום בבית ללא ממד. והילד בן 2 ממש נכנס לטראומות קשות בעקבות כל האזעקות, כל הפעמים שהיינו צריכים לקחת אותו בידיים ולהוריד אותו, זה ממש הילד פתאום מילד שמח, וזה פתאום היה לנו בוכה באמצע הלילה, אזעקה, אזעקה, גם כשאין אזעקה, מפחד מכל רעש, והבנו שאין שום סיכוי שאנחנו יכולים להישאר בבית בלי ממד במציאות הזאת. ואז אמרנו, טוב, אנחנו עוברים עכשיו, לא ניקח את כל הריבית שקיווינו לעשות על הסחירות, כי הסחירות שם הרבה יותר גבוהה מהסחירות שאנחנו משלמים כיום. אז היינו יכולים להרוויח שם, לדעתי, לפחות 100,000 שקל על השלוש שנים האלה, שזה גם הכסף שתכננו לשפץ איתו את הדירה. והחלטנו שאנחנו עוברים עכשיו, ברגע זה.
8: והרווחתם בריאות נפשית.
12: עוד לא, כי החוזה של הסוחרת נגמר רק בסוף החודש, אז אנחנו כרגע מתפללים שהם רק יחזיקו את זה עוד קצת, שלא יתחילו עוד מלחמה.
10: שלא יתחיל איראן 3 לפני שתספיקו לעבור.
12: בדיוק.
8: או שאתם מקווים שלא תעברו, ואז יפרוץ פתאום שלום עולמי.
11: נכון. לא יעזור.
12: אני רוצה את זה.
8: איזה בס השלום עולמי עכשיו, עד שהלכנו עם דירה עם ממד.
11: תקשיבי, את עלית על משהו מאוד רציני. אם שלום מגיע, זה כאילו...
8: ביטחון, זה דבר שקורה.
11: אבל כל ההשקעות בממדים וכאלה, וזה הפסדים, זה הפסדים. לא טוב שלום, לא לעשות שלום.
12: לא, מפה אני רק בעד מלחמות. מאוגוסט.
11: אין על מלחמה.
10: רגע, אבל בעצם אלון, הסיפור שלך זה שאתה הפסד את הכסף בגלל שהבן הרחוכי שלך, בן השנתיים, לא יכול להתמודד עם דירה בלי ממד. זה מה שהתקשרת לסיפור לנו?
12: זה הסיפור, כן.
11: טוב. אתה לא ממש אכזרי לילדים.
12: לא, ההפך. אלון אהרון קרא לו רחוכי.
10: אני לא, אני רק תמללתי את מה שאבא שלו. בוא נשים את הדברים על השולחן.
11: לא, האמת שבאסה, באמת באסה.
10: לא, זה טראומטי.
11: זה טראומטי ברמות.
10: ונורא, ואנחנו כולנו כאילו רק
11: עוד שנים. הבן שלי לפני חודש, כאילו שכבר נגמרה, אחרי זה שבועיים שהיא נגמרה המלחמה, הוא אמר לי, אבא, המלחמה לא היה טוב.
10: יואו, איזה מתוק.
11: בבוקר, ככה איכשהו קם, אבא, המלחמה לא היה טוב.
10: כי מה, כי לא הוצאנו את האורניום כאילו, או שמה, בגלל שמיצר הורמוז?
11: לא, כי ירדנו למקלטים והיה חורבן.
10: בן כמה הוא כבר? הבן שלך?
11: 4.
8: הוא כבר יודע להבדיל בין טוב לרע.
11: הוא יודע להבדיל.
8: יש אנשים גדולים ממנו שלא.
11: כן, יש לי גם סיפור על השקעה כלכלית שעשיתי והוא דפק לי אותה, אבל זה אחרי שנסיים עם...
8: אתה לא יכול לזכות בכלום, אתה יודע את זה.
11: כן, כן, כן, כן.
8: כן, גם זה מטורף, כי אתה פה מספר לנו על ההשפעות של איראן 2, והיא עלתה ושבעה באוקטובר, ואני אומרת, איזה תקופה, לחיות בה, כן.
11: מה אנחנו עוברים?
8: כן.
10: באמת. ואנחנו נראה את הנזקים עוד שנים.
11: כן, זה עוד לא, אנחנו עוד לא בפוסט, אנחנו עוד בטראומה.
10: כן, אלון, תודה רבה.
8: תודה.
12: תודה רבה לך.
11: אלון, שיהיה לך יום טוב ושזה יסתדר.
12: תודה.
11: אני רק רוצה לספר על ההשקעה של הבן שלי שהוא דפק לי אותה, אני יכול?
8: בבקשה, בטח.
11: אני קניתי איי רובוט כזה חדש ומשוכלל והכל, ו... בנינו מסלול של מכוניות, אני והבן שלי, אנחנו כבר שמה, ועל השולחן שהוא בנה, שבנינו את, את המכוניות, הייתה כוס קפה שהרגע הוכנה, שהאבא הכין.
10: אהבתי איך הוא כאן, נהיה פתאום דמות פסיבית בסיפור הזה.
8: דמות המספר.
11: דמות המספר, גוף שלישי.
8: כן.
11: והוא שפך לי את הקפה על האיירובוט החדש, והלך לי ההשקעה החדשה.
10: כאילו, אני לא יודע אם זה קולע למה שביקשנו.
11: הייתי חייב להוציא את זה.
10: זהו, זה יותר הרגיש כמו משהו שיושב עליך, וזה המקום לפרוק אותו, כן?
8: כן,
11: תודה, תודה. זהו, פרקתי. עכשיו, כן.
8: זה היה יותר סיפור להפסקת הקפה שלנו, לא בשידור, אבל בסדר, עוד נלמד.
11: אני אלמד, אני עוד ברדיו פעם ראשונה, כן.
8: לא, אתה מהמם. רגע, אז יוסי, בגלל שאתה מהמם, בוא תחליט מי מקבל מהמאזינים גיפט קארד בסך 600 שקלים.
11: אפשר לשניהם?
10: אפשר לחלק.
8: אפשר לחלק, זה משהו שאנחנו לא עושים בדרך כלל. אנחנו בדרך כלל נותנים לאחד מהם.
11: אוקיי.
8: כן, אנחנו בדרך כלל אוהבים לבחור, אנחנו אוהבים הכרעות.
10: אני מצטער, זה כואב לי לשמוע את זה, בגלל שאני בעד הכרעות, ואף פעם זה לא מתקבל. אנחנו מחלקים את זה לרוב, ואנחנו לא רוצים לסבך אותך עם המאזינים, אז אתה יכול לקבל את ההחלטה הזאת.
11: אבל זה עם הילד בן שנתיים נגע לליבי יותר. היא הרוויחה.
10: יאללה.
8: כל הכבוד.
10: זה רובין הוד.
8: יפה. אז אלון, אתה מקבל גיפט קארט בסך 600 שקלים, ואני מזכירה לכם שאנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות חדש שמאפשר לילדים מגיל 8 לקבל כסף מההורים לכרטיס משלהם, לעקוב אחרי ההוצאות, לחסוך וליהנות מהטבות, והכל מאפליקציית הבנק לג'וניורים.
7: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: איליל?
13: כביש 4, עמוס במחלף אשכולות, ודרך 1 בקיבוץ גלויות, בקריית יערים, במחלף הראל, דרך 5 באזור שער שומרון, עד מחלף התקווה, כביש 40 בכניסה לבארות יצחק, דרך 70 בתמרה, דרך 66 בכניסה לצומת מגידו, ובדרך 471 מחלף אונו, עד מחלף בר אילן, שם עמוס לבאים מכל הכיוונים.
10: אין, נתת, ברגע איליל, שאמרת תודה. את המסר הפרסומי, אחריך המבול, שהכל יישרף פה, המקום הזה. כבר חוזרים.
7: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
14: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
15: טיפ לניתוחים פלסטיים. המחיר חשוב, אבל חשוב יותר לבדוק את איכות הטיפול, הליווי הרפואי, האחריות והניסיון שמאחורי התהליך. המידע מטעם
16: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח.

0: בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
1: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
2: בוקר חדש. בחסות
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות, לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור, מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: אקו 99
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל...
17: בעלם!
16: כפוף לתקנון.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטר ההיברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה.
21: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
22: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
23: זה הכל

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, מה קורה?
6: אהלן, בוקר טוב.
7: מה קורה קובו?
6: אהלן, אהלן יוסי.
8: שלום לך, לכבוד הוא לי.
6: תודה גזים.
8: כן, כן, כן.
6: אני חייב לקחת את ה-600 שקל האלה, ההשקעה הכלכלית הכי טובה לילדים לדעתי זה קונדום. בוא, אין משהו...
7: וואו, וואו, וואו, וואו.
6: משהו מאוד כלכלי מילדים.
8: מה זה?
7: וואו, וואו, וואו. קובו פותח חזק לפעמים.
6: כן, אבל בואו נדבר היום על הסיפור דווקא שהגיע מאחת המאזינות.
5: שלנו.
6: של התוכנית.
5: די.
6: ש... איך?
5: באמת? די. יפה.
6: אני לא שומע.
5: יפה, סליחה. יפה, לא שאתה...
6: כן, אז, אבל בואו, סיפור שהוא באמת קשה ו... וחייבים okay. ככה לתת גם להורים טיפה להתעורר. אנחנו פונה אליי מאזינה של התוכנית. בשעת לילה, הילדה של הבת 18 אמורה להתגייס, מגיעה לבקום, הילדה למעשה כבר 7 שנים מטופלת בבריאות הנפש, היא מתמודדת נפש, והיא נכה בשל כאבים כרוניים מטורפים ברגליים, אז היא גם נעזרת בהליכה במקל.
7: והיא מוכרת כנכה?
6: כן, כן, היא הולכת עם מקל והיא מוכרת כבר 7 שנים בבריאות הנפש. היא מעבירה את כל המסמכים האלה לצבא הרבה, כמה חודשים קודם, במהלך השנים, כל פעם מורידים לה פרופיל, פרופיל, פרופיל, עד למינימום, ואז אומרים לה, כן, את יכולה לבוא להתנדב, והיא אומרת, אני לא יכולה להתנדב, אני לא יכולה, אני לא... ואז אומרת, אוקיי, אז תגיעי רק ללשכת גיוס, ושם שחררו אותך, היא מגיעה ללשכת גיוס, ואומרת, לא, גברת, את מתחיילת. היא אומרת להם, תקשיבו, הנה, אני שלחתי את הכל, אומרת, לא, לא, את מתחיילת. שולחים אותה ל... לאיזשהו קצין, מושיבים אותה מחוץ לדלת במשך למעלה מ5 שעות, אף אחד לא מדבר איתה, יוצאת פקידה בצבא ואומרת לה, תקשיבי, הוא לא חייב לפגוש אותך, אבל הוא קבע שאת יכולה להתגייס, ולכן את, אם את מסרבת להתגייס, את הולכת לכלא. היא מבהירה להם שהיא לא מסוגלת להתמודד עם זה, בתגובה לוקחים אותה למעצר, אזיקים, ידיים, רגליים. לוקחים לה, בגלל שהיא הולכת עם מקל הליכה, חושבים שהיא גם עושה הצגות, אז לוקחים לה את מקל ההליכה. היא מגיעה לכלא כשהיא עזוקה ידיים רגליים, היא מתחננת לראות קבן. לא מביאים לה קבן. בסופו של דבר היא...
8: אין אבל דבר כזה שברגע שאתה מבקש קבן חייבים להביא לך?
6: יש דבר כזה, אבל זה לא קורה תמיד, זה צריך להיות.
8: אוקיי.
6: היא בעצם מגיעה לכלא, היא מנסה להסביר למישהו שם, היא מתחננת לקבן. עכשיו, בגלל הבעיות הנפשיות, יש להם, באמת, יש להם עניין של ויסות רגשי נורא קשה. היא באה למנהלת הכלא והיא אומרת לה, תקשיבי, אני מרגישה לא טוב, אני יכולה לפגוע בעצמי. מחשבות שלי, אגב, היו לה ניסיונות קודמים, והמפקדת שם בכלא אומרת לה, אין לך אימה לפגוע בעצמך, מה תעשי?
7: וואו.
6: היא יושבת בתא ופשוט פוצעת את הגוף שלה עד זור דם. בתגובה, הם נורא כעסו, כי הם אמרו לה לא לעשות את זה. הם עוזקים אותה עם הידיים מאחורי הגב, ושמים אותה בחדר מואר, אחרי שהיא לא ישנה כמעט איזה 48 שעות, שמים אותה לישון שם עם ידיים, עם הזיכונים מאחורי הגב. היא מתחננת לפחות רק שישחררו לה טיפת הזיכונים, כי כואב לה, אז גם את זה לא עושים. ואז מעבירים אותה לאגף, אגב, משאירים לה את האור פתוח, ורק איזה חיילת שם שריחמה עליה, יש שם, בעצם שומרים עליה במהלך היום, כלואות אחרות, זה התפקיד שלהם, הכלואות היותר ותיקות, משגיחות על הכלואות החדשות שלא יפגעו בעצמם. אחת הכלואות באמת מרחמת עליה, ופשוט שמה לה סמיכה על הראש, כדי להסתיר לה את האור הזה, כדי לישון. היא מצליחה לישון קצת, ואז מעבירים אותה לאגף. באגף היא נכנסת לתוך התא עם עוד כמה כלואות, שם הן גם מבינות שהיא לסבית, אז מתחילים להטריד אותה של דברים כמו, היית הולכת איתי, או איך אני נראית, או כל מה שאפשר להטריד מינית מילולית. היא ניגשת אליהם, היא אומרת להם, תקשיבו, אני לא מסוגלת להתמודד עם זה. קשה לי, אני לא יכולה, ההטרדות האלה. אומרים לה, את לא בקייטנה, תתמודדי עם זה לבד. אחרי האירוע הזה, היא מנסה, איכשהו שולחים אותה לאיזה עוד קצין מיון או משק מיון לתפקידים חריגים. היא מראה לו את התעודת זהות, היא מתחננת למישהו שמישהו יראה אותה. דבר היחיד שאומר לה, איזה כוס איתה. זה...
8: מה?
6: הוא בא והוא אומר לה, איזה כוס איתה.
7: מי אומר לה את זה? המשק?
6: המשק הוא המפקד שם של מיון חריגים.
8: מה זה הסיוט הזה? מה זה הדבר הזה?
5: כמה כשלים בסיפור אחד.
6: אני קיבלתי את הטלפון בערב בלילה מהאימא. אני התקשרתי לדובר צהל.
7: אוקיי.
6: אתה תקשיב, אני לא רוצה לעשות כתבה. אני מתחנן אליך שמישהו ילך לראות רק שהילדה הזאת בסדר. שמישהו ילך לראות. הם מחזירים לי תגובה אחרי כמה ימים. יום המחרת, הדברים לא נכונים, היא לא נעזקה. היא לא נאסרה, היא רוצה להתגייס, היא רוצה... תקשיבו, בסופו של דבר, שקר של דובר צהל מההתחלה ועד הסוף, אתמול בלילה, כשאני עומד לפרסם, אז הם באו וכבר אמרו לי, תשמע, היא כן נאזקה בידיים מאחורי הגב ונתנו לה לישון, אבל כל שעה הגיע מישהו וראה שהיא בסדר. תקשיבו, זה, אני מדבר על זה, על הסיפור הזה הרבה יותר גרוע, יש שם דברים מזעזעים שעשו לנערה הזאת, באמת, נתנו לה ללכת שם בלי המקל הליכה שלה.
8: כמה זמן זה נמשך כל הסיוט הזה?
6: היא קיבלה 15 יום בכלא.
7: מטורף.
6: היא קיבלה, עכשיו, אני לא מדבר איתכם על הזוועה שהיה אתמול בכנסת, כן? שאנשים...
7: לא, אבל אי אפשר שלא לקשר את זה, גם אם זה כאילו פופוליסטי.
6: אבל יותר חשוב לי לקשר את זה לחבורת האפסים אתמול בכנסת, יותר חשוב לי לקשר את זה. אני מתחנן להורים. אתם מכירים את הילדים שלכם. אנחנו בשנתיים וחצי של מלחמה, אנחנו מדברים גם על ילדים שעברו את זה עוד לפני הגיוס. והיום להתגייס, זה לא אותו דבר כמו שהיה לפני המלחמה. אתם מכירים את הילדים שלכם, הילדים שלכם חוזרים מהצבא. הילדים שלכם עומדים להתגייס, אתם רואים שינוי משמעותי בהתנהגות שלהם. אתם רואים פתאום שהוא כבר לא חוזר מהצבא ומספר סיפורים, שהוא יושב ומשתבלל, הוא כבר לא רץ, יוצא מהצבא ורץ לבלות עם החברים. תהיו ערניים, אל תסמכו על אף אחד. אני יצא לי בחודשים האחרונים להסתובב בהרבה מאוד מרכזי בריאות נפש. זה לראות כיתות מלאות. חיילים, חיילות, אזרחים, מתמודדי נפש עם כל מה שקורה, אל תסמכו על אף אחד. עכשיו, זה לא שהצבא הוא איזה, כן, עשה לה את זה בכוונה, אבל בואו, לא כולם
7: לא,
6: שם גיונים,
7: היו שם בדיוק,
6: לא כולם שם חכמים.
7: מספיק אנשים חסרי רגישות, אני אפילו לא יודע אם זה קשור לחוכמה, זה פשוט קשור לרגישות
6: והתנהלות
7: אנושית.
6: ובארגון כזה גדול נגיד, יכול לקרות מדי פעם.
7: כן,
6: אבל מה שאותי טריף, אני התחננתי, רק תבדקו, רק תסתכלו, למה היא הייתה צריכה לפגוע בעצמה?
5: זה לאורך כל האירוע הזה יש כשלים, בכל תחנה בדרך יש כשל, כולל השלב של איך דובר צהל מגיב.
7: ולשמוע את זה בימים שבהם נותנים פטורים גורפים לשוב, זה קישור פופוליסטי, אני מבין את זה.
8: הוא לא פופוליסטי, הוא לא פופוליסטי.
6: של הילדים שלנו, שהם שווים פחות, מהחיים של הילדים שלהם.
5: טוב, זמננו נגמר.
6: בואו, בכלא, אז הנה זה הרי משפחה האחרון, כן, בכלא, רבנים נכנסים מבקרים את כל הסמרטוטים האלה שהם עריקים. לא, לא נתנו לראות קבן.
8: מזעזע.
7: קובו, תודה רבה.
5: תודה.
6: יאללה, ביי ביי.
9: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כביש אחת עמוס מהראל עד צומת קריית יערים, באזור קיבוץ גלויות, בדרך 4 מגן רבה עד גבעת שמואל, ובדרך 5 משער שומרון עד מחלף התקווה. תודה.
9: דיווחי התנועה בחסות
11: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
12: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
13: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
15: גם לי זה יצא, אני יוצא למרפסת ולא בא לי לעשן.
16: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
17: אלנקר, כוכבית 6609.
18: אקו, 99 FM.
19: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
20: מעריכים באלף.
19: וגם בעין.
21: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
22: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
23: חצי גמר מונדיאל!
24: מישהו לא שלח בקהל?
23: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
24: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
25: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
26: כי אם לא תשלח...
25: איך תיקח?
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
28: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
29: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
30: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
31: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
32: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
7: יש ענק
8: יורק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ קיים ממש ישיבה בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון בתוכניות לתקיפות רחבות יותר באיראן. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי שלושה מקורות המאורים בפרטים. טראמפ כינס את הישיבה בזמן שארצות הברית ביצעה תקיפות בדרום איראן ובאזור מצר הורמוז, זה הלילה הרביעי ברציפות, כשעד כה המטרות היו בעיקר מערכות הגנה אוויריות ואתרי שיגור כטב"מים. בריאיון שקיים הלילה עם פוקס ניוז, אמר טראמפ שבשבוע הבא התקיפות יחמירו.
10: But I would say no if I thought it was appropriate. It's like sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us. We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week we're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
9: לפעמים צריך מבצע קרקעי, אבל יש אחרים שיעשו זאת בשבילנו, ציין הנשיא האמריקני ביחס לאפשרות הזו, ואיים נקה בהם בעוצמה בלילות הקרובים, ובשבוע הבא המצב יהפוך רע במיוחד עבור איראן, כי נפציץ את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם, אלא אם ישובו לשולחן המסע ומתן. ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לביקור בארצות הברית בשבוע הבא ולהשתתף בטקס ההשקבה של הסנטור לינדזי גראם שיערך בוושינגטון ביום שלישי. כתבנו ירון אברהם אוסר כי במסגרת הביקור נתניהו מנסה לקבוע פגישה עם הנשיא טראמפ, אך טרם נעשו תאומים. יום למחרת טקס ההשקבה תוטס גופתו של גראם לדרום קרוליינה, אותה הוא מייצג, ושם יערך טקס נוסף, עדיין לא נקבע מועד הלוויה הסופי. בליץ החקיקה של הקואליציה לקראת הבחירות, לאחר אישור החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים וחוק יסוד לימוד תורה, הלילה אושר גם חוק שמבטל את רפורמת התחרות בכשרות של הממשלה הקודמת ומחזיר את השליטה הבלעדית על הכשרות בישראל הרבנות הראשית. אחרי הבחירות, המפלגות החרדיות ידרשו לקדם גם חוק פטור מלא מגיוס, כתבנו אלי הירשמן.
11: המפלגות החרדיות אומרים שמבחינת נתניהו זה צעד בכיוון הנכון, שהדבר הבא זה חוק פטור מגיוס קבוע. בכיר במפלגות החרדיות ששוחח עמנו אומר, נתניהו הוכיח היום שאנחנו גוש אחד, אבל זה לא מספיק. אחרי הבחירות נדרוש חוק גיוס קבוע עוד לפני הקמת הממשלה.
9: רימון נוסף הושלך לעבר סניף רשת ג'פניקה, כאשר הבוקר הפיצוץ נשמע בסניף שבראש פינה. זה המקרה העשירי בימים האחרונים של אירוע פלילי בסניפי הרשת, אשר בבעלות איש העסקים ברק אברמוב. אמש נעצר ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בחשד למעורבות באירועים, שהרקע להם הוא ככל הנראה סכסוך בין ארגוני פשיעה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
12: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: ללא מקדמה,
14: ללא סוף תקופה,
13: ללא ריבית והצמדה,
14: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
13: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא. ותורגש הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
17: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
18: כאן נולדתי כאן.
12: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר אור.
0: זה היה חזק?
1: טוב.
0: זה היה מבהיל?
1: זה לא היה חזק, אבל העוצמה הלכה לרגל שלך.
0: כן, נכון, שבטעות בעטה בשולחן.
1: ובעטת בשולחן, אז עדיין אפקט הבהלה, הוא היה נוכח.
0: חשוב לי שכולם יהיו, את יודעת, דרוכים כל הזמן.
1: כן.
0: אי אפשר לדעת מה יקרה.
1: אנחנו פה עם יוסי מרשה,
0: חבר שלנו יוסי.
1: חבר שלנו טוב.
2: בוא נה, באיזי הרדיו, אני בהלם מכמה שזה כאילו, הופה, בוא נה,
0: כבר אתה בהיבריס, כבר בהיבריס,
2: עוד לא התחילה שעה שנייה, כן, וגם חשבתי שנורא התבאסתי כי לא הספקתי לשמוע את החדשות, כי הלכתי לשתות קפה, ואני עדיין מדור כזה שכל שעה עגולה יש חדשות, נכון? וגם עדיין, בשמונה בערב, אני מתיישב לראות חדשות, כאילו, אני גומר לקלח את הילדים, אבל שבשמונה, אני אשב לראות חדשות.
1: זהו, וזה גם, זה שקר, זה השקר הכי גדול, כי זה כבר לא מתחיל בשמונה.
2: בדיוק, וגם אם הוא יתחיל בשמונה ועשרה, אני לא יכול לעשות אחורנית.
0: כן, אבל גם את מדברת על זה שפעם זה היה 8-0-0, הם כל פעם גונבים עוד.
1: גונבים אותך מלפני, כדי שאתה תישאר על
2: זה בשבע וחמישים כבר החדשות.
1: בדיוק.
2: וזה משבע וחמישים עד 9:30, אלוהים ישמור.
0: לפעמים משדרים בשבע וחמישים את החדשות של מחר, כאילו זה כבר 24 שעות קודם.
2: ממש, תודה שעוזרת את הכוס קפה. כן.
0: אנחנו רוצים עכשיו לספר משהו, כאילו זה אירוע תקדימי, נכון? נביאה, תקדימי בהיסטוריה של
1: של התוכנית, כן.
0: כן. יש לנו המלצה למשהו שראינו ביחד.
1: כן.
0: כן. ראינו ביחד סרט.
1: תום ואני אתמול הלכנו לסרט.
2: כן.
1: ביחד.
2: איזה כיף.
0: כן.
2: איזה סרט?
0: עצמאות של משה רוזנטל.
2: זה טוב. אין לי ספק שזה סרט מדהים, אה?
1: כן.
0: כן.
1: זה סרט שפתח גם את פסטיבל ירושלים.
2: נכון.
1: וכן, והלכנו לראות אותו.
0: כאילו זה התגלגל, כי אני, הסרט עדיין לא יצא להקרנים, ואני הוזמנתי להקרנה שהייתה אתמול, שזו הייתה הקרנת אקדמיה, אפילו שאני לא חבר אקדמיה.
1: אף אחד.
0: נכון. ואביה גם הוזמנה, ואני כאילו, לא היה לנו סידור, רציתי ללכת עם אשתי ובייביסיטר וזה, ואז אמרתי לי,
1: לא, אני אמרתי כאן, יו, זה כיף, אני הולכת לראות את הסרט עצמאות. מחר, כאילו אמרתי את זה שלשום. ואז תום אמר, יא, אני יכול לבוא.
0: רגע, יש עוד אקסטרה צעד בדרך. כאילו, אל תוציא אותי מושפל. אמרתי לך, אני גם שוקל לבוא, אבל כאילו, אנחנו לא מוצאים סידור, וזה בחמש בצהריים, שזה הכי תקוע שיש, כאילו, ילדים וזה. כן. ואז, אחרי זה עשיתי 1+1, אמרתי, רגע, וממש אמרתי, את הולכת בדייט, כאילו, אני יכול להידחף לך? אני יכול להידחף לכם?
1: כן, שאלה אם אני יכול לבוא, כאילו, להיות צל השלישית.
0: כן, כי אמרתי, אם זה קורה, אז לפחות שאני אהיה במודעות לדבר, ולא כאילו...
2: בהחלט.
1: שאני אעמוד שם כמו... אתה יודע איך אנחנו אוהבים רק שלישיות.
2: כן, ברור.
0: טריו.
1: זה בסדר אם אני אהיה טריו גם.
0: בדיוק.
1: גם בדבר הזה.
0: בטח יהיה לך מוזר להיות... כן.
1: כן.
0: ואז אמרת לי שאת הולכת עם חבר.
1: נכון, וזה עדיין לא הצער, אבל כזה טוב, אז אני גם, אז אני אבוא.
0: יו!
1: סתם, לא. אני קיבלתי אותך.
0: בן אדם יוצא מהקונחייה, בן אדם מסתכן, בן אדם לוקח leap of faith מול קולגה, אומר, פעם אחת בשלוש שנים נעשה איזה אירוע סוציאלי, וזה מה שאני מקבל.
2: לא יפה.
0: את ההשפלות, לא יפה.
2: לא, כי מעניין שלדייט עם מישהו היה רוצה לבוא, אבל לדייט עם מישהו שאת הולכת, הוא לא היה רוצה לבוא. או שרצית לבוא גם כן. סליחה, זה אני איפלתי את עצמי, אוקיי, אני מצטער.
1: אמרתי, אני הולכת עם חבר, אני יכול להצטרף. אמרתי לך, כן, בטח, כן, כן, לא, נשמח.
0: שזה אפילו יותר מפחיד בעיניי, את יודעת? להצטרף לדינמיקה חברית, מאשר לדינמיקה זוגית. יותר מפחיד.
2: הצטרפת?
0: הצטרפתי.
2: והיה כיף?
1: ממש מפחיד אותך, הפחיד. שום דבר לא הפחיד אותך. אני, מהרגע שהבנתי שהדבר הזה קורה...
2: את נלחצת?
1: ברור.
2: למה? איך את מארגנת את שניהם?
1: איך אני מארגנת את שניהם? מה קשור? שני יקומים שלא אמורים להיפגש אף פעם. אף פעם. בחיים. בחיים. איך אני מביאה את העבודה עם החבר? כאילו, זה לא הסתדר לי.
0: צודקת, זה ספוט לוקה. ובאמת
1: הייתי מאוד מוזרה.
0: לא עברת לי כמוזרה. כן, היה רגע אחד כשנכנסנו לאולם והתיישבנו, ושאלת אותי ממש ממש בכל רם, אתה לא תספיק שירותים? זה היה נגיד קצת מוזר, קצת לא נחוץ,
1: כי תראו מה קרה,
0: קצת לא דרוש,
1: הוא אמר,
0: קצת מביך,
1: איך שנכנסנו לאולם, הוא אמר,
2: היא שאלה אותך,
1: לא, לא, רגע, זה לא בא משום מקום, זה לא, דברים לא קרו בוואקום, כן?
0: התלבטתי בכל רם, האם אני אספיק ללכת לעשות פיפי?
1: כן, הוא אמר,
0: אדם מתלבט בכל רם,
2: זה בסדר.
1: ובתור האדם החרדתי שאני שרוצ, אני רציתי שכולם יצאו מהאירוע הזה בטוב, היה לי חשוב שתום יצא בטוב, שהחבר שלי יצא בטוב, שלכולם יהיה כיף, אני לא, האירוע הזה לא, אני ויתרתי עליו מראש, שיהיה לי טוב. כן, ואז ברגע שנכנסנו לאולם, ותום אמר לי שהוא צריך לשירותים.
0: לא, כל מילה פה היא חשובה. אני לא אמרתי לך, ואני לא אמרתי שאני צריך לשירותים, זה דוחה, אני לא ילד בקייטנה. תהיתי בכל רם, אני אספיק לעשות פיפי קטן לפני...
1: נו, מה זה אומר? תום, נו, מה זה אומר? האם אני צריך לעשות פיפי שהפרחת, כן, להעביר אולם הסינמטק? אוקיי, סבבה.
0: בסדר.
1: מה זה אומר? יש לי פיפי, אני רוצה להספיק.
2: כן, אתה לא רוצה רק לתהות?
1: כן, לא כל גבוהה גבוהה, פילוסוף. מעלה לחלל האוויר.
0: ההבדל בין המילה פיפי לבין המילה שירותים הוא עולם ומלואו.
1: בסדר, אבל...
0: יש שם פער שנכנס.
1: אבל האם היה לך באותו רגע? שטינה?
0: למה להפוך אותי ליצור ארצי ומגושם?
2: כן, מגיעים.
0: גם התמודדתי אגב, ראיתי את הסרט, הכל טוב.
1: לא, בסדר, אז אמרתי ודאגתי, ואז לפני שהתיישבנו, אז כאילו היה לי חשוב שהוא ייהנה מהסרט, אז אמרתי לו, תספיק אולי ללכת? היה לי חשוב שתספיק ללכת. איך ששאלתי את זה, בום, האור קבע, התחיל הסרט.
2: שקט, תלך!
1: ואז אמרתי, שיט, אולי הוא לא ייהנה, וזה יפגע לי בחוויה.
0: אז קודם כל, תודה שלקחת אחריות על החוויה שלי. אני רוצה להרגיע אותך שנהניתי.
1: נכון.
0: וזה אפילו היה יותר, אם אנחנו עדיין נשארים באותו נושא, זה היה יותר מתוך חרדה שלי, כי כשאתה אדם מבוגר, אז אתה כבר מנתק בין הצורך שלך לבין הפעולה עצמה, ואתה מתחיל להיות מחושב. אתה אומר, אני עכשיו מתיישב לשעתיים של סרט, אז כדאי שאני אלך לעשות פיפי לפני.
2: בהחלט.
0: סליחה, זהו, סיימנו את
2: הסיפור. זה גם מה שקרה לי לפני השידור.
0: אה, יפה, נכון, נכון, נכון.
2: ואני לא אכנס לפרטים.
0: אוקיי, תשאיר אותם לדמיון של המאזינים.
1: כן.
2: הסרט הזה הוא טוב, אה? הוא ממש טוב.
0: הוא מדהים.
2: מדהים.
0: משה רוזנטל הוא במאי ישראלי.
2: הוא אדיר.
0: אדיר, הסרט הקודם שלו והראשון שלו.
1: קריוקי.
0: קריוקי, הוא באמת...
2: אני זכיתי לעשות איתו סרט קצר.
0: ספר לנו.
2: אני לא זוכר איך קראו לסרט, זה לא בגלל שהוא לא היה טוב או משהו, אבל זה היה... שלושה סרטים קצרים, והוא ביים את הסרט שאני השתתפתי בו.
1: מתוך פרויקט שכזה.
2: כן, כן, כן, כן, סיפורים קצרים בתל אביב, איזה משהו כזה. ויש עליו, יש על הבחור.
0: הוא מבריק, באמת.
2: אסי כהן זה כאילו, מה קורה שם עם השחקן הזה?
0: לא, נעזור.
2: איזה עילוי הבן אדם הזה.
1: זה מדהים.
0: אסי כהן הוא בעיניי שחקן... באמת, באמת, זה פרובינציאלי להגיד, אבל הוא מהטובים בעולם. אני באמת חושב שהוא אחד השחקנים הכי טובים בעולם, והוא כישרון ברמה בינלאומית, שזכינו שהוא קלו במדינה...
2: א', אני מסכים איתך, אני חושב, אני יכול להעיד גם כן, שיש לו איזה איכות מטורפת של באמת להיכנס לדמויות, לפחות להיכנס למצב.

0: את האור בך, כל ליהוק שם זה בינגו.
1: אבל בינגו מטורף. מבינים כמה זה חשוב ליהוק? כאילו מזלזלים בליהוק, כן? כי לפעמים בימאים אומרים, אוקיי, אני אקח את זה, הוא חבר, הוא אני מכיר. ליהוק הכי חשוב.
2: מאסטרפיס. אני כאילו, עכשיו בגלל שהסרט עדיין לא יצא, וגם בגלל שאנחנו לא רוצים לספיילר בכל מקרה, אני אקריא את התיאור שלו כפי שהוא מופיע באתר של פסטיבל ירושלים, אוקיי? שהוא די קולע. השנה היא 1987, בועז בן ה-12 מגלה סוד מטלטל על אביו הנערץ מאיר, גילוי שהופך את עולמו ומוביל לתוצאות הרסניות עבור משפחתו. עשור לאחר מכן, בועז רדוף האשמה יוצא למסע שבו ינסה להתמודד עם שדי העבר. עכשיו, כדרכם של תיאורים...
1: אחלה.
2: כן, אבל זה לא מתאר את החוויה הרגשית שאתה עובר, כשאתה יושב באולם הקולנוע, ואני באמת סיימתי, אני כאילו, אני חושב שגם אמרתי לך את זה, איך שסיימנו, אמרתי, אני סחוט רגשית. כאילו, אני עברתי עכשיו מסע...
1: מדהים.
0: כן.
2: מדהים, שגם יותר מזה, ב-12 שעות מאז שסיימנו, בכל פעם שלרגע נזכרתי בסרט, נזרק, כל הגוף שלי נזרק למסע הזה.
1: איזה כיף, אה?
2: ואתה ממש...
1: איזה כיף שסרט ככה.
0: זהו, זה היה כיף. אני חייבת לומר שזה סרט שהוא... הוא סרט שהוא יכול להיות בינלאומי. ממש. כאילו ברמה בינלאומית, אם זאת לא הייתה תקופה...
1: הוא גם היה בסנדנס וכאלה,
0: כן, כן,
1: כאילו.
0: נכון. כן, ואני מקווה שהוא יצליח בעולם, למרות שבואו, כרגע להיות יוצר ממדינת ישראל,
1: לא
0: זה
1: מגניב.
0: דבר שהוא, כן, שהוא
1: לא
0: אפילו
1: כיף.
0: בלתי אפשרי.
1: בלתי
0: okay?
1: אפשרי, קשה.
2: ודווקא הסרט הזה, אני חייב להגיד שהוא... חלום שלי שיראו ככה את הישראלים. כאילו, שיראו ככה את הישראליות.
1: איזה יופי שאתה
2: אומר את זה, תום? ואת ה... דמות המורכבת שאנחנו מחזיקים, ואת הילדות המורכבת שהייתה לנו פה בשנות ה-80 וה-90, ואת העולם הרגשות הזה.
0: זה סרט שהוא יכל להגות אותו רק יוצר ישראלי גאה שגדל בפריפריה הישראלית. רק אדם כזה יכל להביא את הסרט הזה. והרגשתי בסרט הזה את המדינה הזאת בוורידים שלי. אני חושבת שהיצירה הזאת גרמה לי להרגיש את המדינה הזאת בוורידים שלי, מבלי לדבר על מדינת ישראל. זה לא סרט שמדבר על מדינת ישראל בכלל. אין שם. זה לא... אין שם פוליטיקה.
2: שזה כל כך חריג לקולנוע הישראלי גם.
0: כן. ואיכשהו יצאתי משם ואמרתי, אה, וואי, ישראל, זה המקום. ויש לנו תרבות, ויש לנו רפרנסים, ויש לנו עבר, ואנחנו כן קשורים פה אחד בשנייה. אנחנו כן קשורים פה. כל מי שנכנס לראות את הסרט הזה, מבין בתוך הורידים שלו מה הוא רואה.
1: איך זה מרגש אותי מה שאתם אומרים?
2: תקשיב, והסרט כאילו...
1: חשבתי, תגיד, תקשיב, אנחנו מרגשים.
2: כן, זה מה שאנחנו עושים, אחי. אנחנו ברדיו, בא לנו מרגש.
0: זה גם סרט לשים ביום עצמאות, אגב, קוראים לו עצמאות, כן? אבל זה גם ממש, אני חושבת שמאז אפס ביחסי אנוש לא היה לנו סרט שהוא כזה... ליום עצמאות.
2: מעניין.
0: לאו דווקא כי הוא
2: לא, הוא לא עוסק בכלום, אבל הוא כן מסע...
0: אבל הוא כן מאוד ישראלי.
2: וגם הוא מסע התבגרות. ובסוף הוא מסע התבגרות של ילד, שאני אפילו זוכר שהיה רגע שהסתכלתי על השחקן, ואמרתי לעצמי, בוא נע, עוברים עליו כל כך הרבה דברים, והוא צריך לסחוב על עצמו כל כך הרבה. מעניין אם בכלל השחקן מסוגל להבין בתור ילד, את כל הדברים שעוברים עליו, ואז המחשבה העוקבת הייתה, מעניין אם ילד מסוגל להבין את כל הדברים האלה שעוקבים, שעוברים עליו, ואת כל הדברים האלה שהוא צריך להחזיק במציאות שבה, גם במדינה רגילה, להפוך מילד לגבר או מילדה לאישה, אובייקטיבית, אולי אחד הדברים הכי קשים שבן אדם עובר בחייו.
1: הכי קשים.
2: ואני לא זוכר מתי סרט... התבגרות כלשהו, וזה ז'אנר שלם שאפשר לכתוב עליו, וגם כתבו עליו ספרים וסרטים.
1: כן, כן, כן, כן.
2: אני לא זוכר מתי סרט התבגרות כלשהו גרם לי להרגיש ככה. ברמה שאתה יושב שם ואומר, וואלה, ההתבגרות הזאת זה מסע שלא נגמר, ואתה פתאום רפלקטינג על ההתבגרות של עצמך בגיל 36.
1: אתה אומר, גיל 12 ושנות ה-80, זה כאילו...
2: זה אתה.
1: זה כן, ואני לא חושב שזה נגמר. אני לא חושב שהדבר הזה נגמר.
2: זה לא נגמר.
1: זה נקודת שבר כל כך, כל כך דרמטית, שכל כך משפיעה על כל החיים, ועדיין אוכלים את הריקושט.
0: כן, אז ממש עברתי בסרט הזה משהו חזק, חושבת שכל העולם הרגיש ככה.

0: מה זה אומר? כל האולם?
1: לא, האולם, האולם, סליחה. כן.
0: חשבתי שכולם ירגישו את זה שאת עברת.
1: לא, לא, אני לא.
0: וואו, וואו, וואו, היא הגזימה, בכתה כאילו קשה.
1: כולם היו שם, גם אתה יודע, יש את הרגע הזה שכזה נשארים לשבת, שנייה, נשארים לשבת.
2: כן.
1: ואמרתי, בוא נעברתי עכשיו משהו חזק, ורציתי לומר לאנשים שבאמת, ללכת לסרט הזה עם אנשים שאתם רוצים לחוות איתם רגע משהו חזק. שזה דבר שהוא גם חשוב.
2: ואם מישהו יכול להידחף לכם לרגע הזה, אז בכלל מומלץ.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: והפסקול. אני לא יכולה שנדבר על זה מבלי להזכיר רק על את הפסקול.
2: כל דבר, 100%, מהפסקול עד הצילום והעריכה, כל דבר באופן שמשה רוזנטל מספר סיפור, גורם לך להשתאות ולא להאמין שאפשר לספר סיפור בדרך הזאת.
0: איזה כוח יש לקולנוע?
2: מטורף. איליל,
1: לתרבות, לאומנות.
0: לאומנות, לתרבות.
1: זה מה שיש לנו, זה מה שיש לנו במשותף. הדבר הזה, יש לנו אותו במשותף.
2: מתי הוא יוצא לאקרנים? שאלה טובה. בואי תתני דיווחים
4: כן,
2: ואני בינתיים
4: אבדוק. כן, כפי שחטבוס מערה לצומת קהת יערים, בדרך רבה מגן רבה עד גבעת שמואל, בצומת אשכולות גם כן, בפרדסיה עד הדסים, כביש 5 משער שומרון ומחלף התקווה עד מורשה, שם עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 40 מילות הצומת אלעל, כביש 70 בתמרה, ובדרך 66 בצומת מגידו.
2: תודה רבה. אנחנו גם בשעה הזאת עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות ובאונליין, וההורים לקבל התראות על הוצאות ולעקוב אחר הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. ואתם הבוקר מספרים לנו מתי הילדים שלכם השפיעו על צד כלכלי שעשיתם או עשיתן, ומה קרה בעקבותיו. אם בגלל היצע של הילדים הרווחתם כסף או הפסדתם כסף, ספרו לנו על זה, אנחנו רוצים לשמוע. הטלפון שלנו זה 1-972-99-99, או בוואטסאפ שלנו 054-999-4399. אולי תצאו מפה עם 600 שקלים לקניות. אז מתי הילדים שלכם השפיעו על החלטות כלכליות שקיבלתם לטובה או לרעה? הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, או בטלפון 1-972-99-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
8: בחסות.
9: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: בוקר חדש. בחסות.
10: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
14: גם לי זה יצא, אני מסיימת לאכול ולא בא לי לעשן.
15: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
16: אלנקר, כוכבית 6609.
17: אקו 99.
18: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
19: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: עד שנדע איזו נבחרת עניפה את הגביע,
8: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
20: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
21: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI. והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
22: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
23: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
24: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
25: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: הנבחרת של אופרט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
26: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
27: סקודה.
28: בקו. נמכר יותר,
29: יותר,
28: יותר,
29: יותר,
28: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
30: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
31: כללית
32: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
33: Let's
32: איי
33: דיגיטל. Let's pay with Blender.
34: כמה עסקאות סגרתי החודש?
35: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
36: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
37: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
38: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
39: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
40: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר ג'וניור, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל את הכסף כמו גדולים. השירות כולל כרטיס נטען, אפשרות לחיסכון והטבות שוות.
2: דנה, בוקר טוב.
3: נכון.
2: מה שלומך?
3: בסדר.
2: מהמם. קודם כל, את מקבלת מאיתנו כרטיס משפחתי מרובע למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבול הדמיון, הכרטיסים בטיקט מאסטר, וביקשנו שתספרו לנו על צעדים כלכליים שעשיתם בעקבות הילדים שלכם. אנחנו הבוקר עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות ובאונליין, וההורים לקבל התראות על הוצאות ולעקוב אחר הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. ספרי לנו דנה על החלטה הכלכלית שביצעת בעקבות הילדים.
3: אז אצלי זה פחות החלטה, כלומר הייתה החלטה בדרך, אבל היא לא הייתה כלכלית, בסוף הסתבר שהיא כלכלית. כמובן, פה כולם רצינו להפוך להורים, לקח לנו 5.5 שנים. אני התקבלתי לחברת סטארט-אפ, ואחרי 3 חודשים, זה היה ב-2022, שהיה את ההייפ של שוק העובדים, מה שנקרא.
2: כן.
3: ואחרי 3 חודשים, בדיוק זה התהפך. ואני בדיוק הייתי בהיריון. שוב, זה היה אחרי הרבה הרבה ניסיונות, זה לא היה איזה משהו שניסיתי ככה, להרים על מישהו. והבוס שלי בפגישה כאילו של אחד על אחד שבועית, אז סיפרתי לו את זה, ואז אחרי שסיפרתי לו אמר לי, את יודעת שהשיחה הזאת הייתה אמורה להיות שיחה שבה אני מבשר לך שאת מוזמנת לשימוע בגלל קיצוצים. כן,
4: קודם כל תוותר על האינפורמציה הזאת, זה דבר ראשון.
2: יואו,
4: בשוק שהוא אמר את זה.
3: הוא היה חייב להגיד כדי לבדוק את זה. כלומר, זה לא היה באותו רגע שהוא אומר לי, אז כאילו את לא. הוא העלה את זה הלאה.
2: אבל הוא לא אמר את זה כי הוא רצה לפטר אותך בגלל ההיריון, והוא פשוט ניסה למצוא דרך להצדיק את זה בדיוק.
3: לא, להפך, הוא היה ממש שמח. ממש שמח. וזה חתך ממנו.
4: זה בעקבות קיצוצים.
5: את בהיריון, יופי, תקשיבי.
4: ניצלת.
2: ניצלת מקיצוצים.
3: זה ממש היה ככה.
5: אוי וואו.
3: כן, זה ממש היה ככה, ובאמת שמרו עליי. עכשיו, זה לא רק זה ששמרו עליי, ואני עד היום בחברה, הבוס שלי התפטר בזמן שהייתי בהיריון. אני, כשאני חזרתי עם חופשת לידה, אני ירשתי את התפקיד שלו.
2: וואו.
3: אני כבר טיפסתי הלאה אחרי 4 שנים, אני כבר ויפי בחברה, וכאילו אין לי מה להגיד חוץ מזה שילד הזה הביא לי את כל המזל, שכל 5 השנים שניסינו אמרתי שאין לי מזל עם ריונות, אין לי מזל כאילו בדברים האלה. אז
5: טיימינג איז אבריסינג.
3: הוא בא בזמן,
2: וגם כשהגשם יורד אז הוא יורד מבול.
5: כן,
3: כן, ממש ככה. זה הייתה השקעה של 5 שנים שבסוף השתלמה ממש.
5: זה כיף. זה היה נשמע לא טוב בהתחלה.
2: כן.
5: זה היה נשמע שזה כאילו הולך למקום לא טוב.
2: לגמרי, כן.
5: ממש.
2: למרות שגם החוק אמור לשמור עלייך, לא מפני פיטורין כשאת בהיריון.
3: כן ולא. אני יודעת שגם בכל זאת אפשר אם זה קיצוצים. בכל מקרה הם היו ממש בסדר איתי.
2: אז הם לא רק עקבו אחרי החוק, אלא הם ממש גם יצאו בני אדם.
3: המנכ"לית היא יזמת, כלומר, היזמת היא מנכ"לית, והיא כוח נשי, מה שנקרא, אז היא ממש כאילו הייתה תשובה, ובאמת בזכותה. למרות שהיא רצה לפטר, אבל היום אני יכולה להבין את זה.
4: היום את מפטרת חופשי אנשים.
2: מי בהיריון? אני חמה.
5: מי חושב על הריון? לך הביתה.
4: מה אני מריחה פה? ביוץ?
2: דנה, תודה רבה.
4: תודה
3: לכם. ביי ביי.
2: טל?
6: בוקר בוקר לכם, אנשים יקרים. מעניינים?
4: בוקר. איזה אדם מיוחד. אחרי זה תגיד במה אתה עוסק.
2: כן, אבל קודם כל אתה מקבל מאיתנו כרטיס משפחתי מרובע למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. כן, ספר לנו, טל.
6: אז ככה, אני תמיד מסנק את הבנות שלי, אבל מסנק. כאילו, טיולים לחול, חוזרים לחול, 2 שבועות חוזרים עוד פעם לחול, ובקיץ האחרון היינו בניו יורק. טיול יקר, באמת יקר. עכשיו הבנות ראו שאני כל פעם שאני מעביר את הכרטיס אשראי אני רועד. כל בייגל, כל קפה, כל 20 דולר, 15 דולר, אמרתי די, אמרתי לא, לא, תזמינו, ואני כזה נהיה לבן. אז מה הבנות באמת מקסימות, באמת, באמת. יש את מאיה בת 18 ואת עינב בת 14. מה הם אמרו? אבא, אנחנו רואים שהטיול סופר יקר, לא ידענו שניו יורק יקרה בטירוף. בוא נאכל, היה לנו זה סוג של יחידת דיור כזאת שהיה מטבחון. אמרו לנו, אבא, אתה יודע מה? בגלל שאתה קונה לנו מלא, בכל חנות, אוליסטר ואוישו ולולו למון, כאילו כל חנות, 400 דולר, 300. הם אמרו, אתה יודע מה, אבא? ארוחת בוקר וארוחת ערב נעשה במלון. כאילו ביחידת דיור נחסוך לך כסף, במקום שסתם אני אקח בגל ואני אזרוק אותו, אני אקח טוב, אני אזרוק אותו, אני אקח זה. אז מה שהם אמרו מיוזמתן, באמת כל הכבוד להם, שאת ארוחת הבוקר וארוחת הערב, פשוט אכלנו ביחידת דיור, היה לנו מטבחון ומיקרו ותנור קטן והכל.
5: יפה.
4: ומצרכים קניתם?
6: וזה חסך לי, אתם לא יודעים כמה זה עולה בניו יורק ארוחת בוקר, קפה, בייגל. יו, זה חסך לי קרוב לבאמת 100 דולר לבוקר ו-100 דולר לערב. זה אומר 200 דולר חיסכון, תחשבו, כפול 8 ימים.
5: זה הרבה כסף.
6: המון כסף, וזה מיוזמתן. כי אני אמרתי, לא, אני רוצה לפנק, אני רוצה שנאכל בחוץ. אמרו לי, די אבא, אתה קונה לנו מלא, אנחנו מיוזמתנו רוצות באמת, שגם נהנה, גם נחסוך, וגם נבזבז על דברים שאין בה.
4: בדיוק, אבל זה...
6: אז אמרתי, זה ווין ווין, גם הייתי עם הבנות, הם מיוזמתן אמרו, זה בדיוק, בדיוק, בדיוק, מה ש...
2: תראה, מה שאתה אומר פה הוא קצת מדאיג, הוא קצת מדאיג, ואני אגיד לך למה, כי זה אפשר להסיק מזה שהדרך לחנך ילדים לחיסכון היא לבזבז עליהם הרבה מאוד כסף, עד שהם יבינו לבד את ה... את הדבר הזה, ויכול להיות שזה קורה בקצה, אבל יכול להיות גם שלא.
5: אתה צריך לקחת אותן לניו יורק בשביל להבין.
2: כן, בדיוק.
5: זה העניין. 100 דולר, רגע, אבל שנייה, אני רוצה להבין, הוצאת 100 דולר לארוחת בוקר ו-100 דולר לארוחת ערב?
2: שלושה אנשים בניו יורק.
6: קפה בניו יורק זה בערך 12-13 דולר. אז קפה לי וקפה לגדולה. זה כבר אנחנו מגיעים לפלוס 20.
5: מה, הקאפים האלה של ניו יורק זה...
6: או יש לנו בזה בית קפה, ואתה כל דבר זה לפני טיפ, לפני מעם, לפני. אתה רוצה איזה ארוחת בוק, איזה בייגל אמריקאי, עוד 18, אתה רוצה סלט לקטנה, אתה רוצה איזה קפקק, איזה כדור שוקולד, איזה, זה מסתכן.
2: כמה על הכרטיס טיסה סתם אני מתעניין?
6: הכרטיס טיסה עלה לי 1,500 דולר, אבל...
2: אז חסכת כרטיס טיסה, רק אני עושה את החישוב מפית עם הארוחות הזה, אתה חסכת כרטיס טיסה. זה לא מבוטל.
6: רוצים לקבל את השוס הכי גדול? רוצים לקבל את השוס הכי גדול? הכי גדול. כשבאתי לחזור בחזרה, אני מיוזמתי באתי לטיילת, אמרתי להם, תקשיבו, אם אתם באוברבוקינג, אני רוצה להישאר. אמרו לי, וואי, באת לנו מהשמיים, אנחנו באוברבוקינג, קיבלתי 2,000 דולר, בגלל שנשארתי לטיסה הבאה. אמרתי לו, תודה רבה.
2: לא ידעתי שאפשר לבוא מיוזמתך, שצריך לחכות.
6: בגלל זה אמרתי טיפ של אלופים, זה נקרא וולנטיר. אם אתה מגיע לסקיוריטי, ממש איך שהביטחון למטה נפתח, עוד לפני שאתה שם את המזוודות, יש את הבחורים הישראלים האלה, הרסת לבד.
2: כן.
6: אז אתה בא ואומר להם, תקשיבו, אם אתם באוברבוקינג, אני מיוזמתי, רוצה
4: מוכן להתנדב, לעלות לטיסה. עושה את זה לפני שכאילו עולים לטיסה,
5: הוא לא חמוד, הוא מכיר משהו שאתה לא העלית על דעתך, והוא ניצל את זה.
2: ברור, אבל הפוזה הזאת של לבוא ולהגיד, אתם נראים לי עמוסים.
6: אני מוכן להתנדב.
2: אתם נראים לי עמוסים, מרגיש לי שהתבלבלתם והזמנתם יותר מדי אנשים.
6: נכון, אתם אומרים, תעתיק את הפרומפט הזה ותשתמש.
2: אז נתת לנו פרומפט.
6: תגידו, אם אתם עמוסים ואם אתם אוברבוקינג בטיסה, אני אשמח לעלות על הטיסה הבאה. זה נקרא וולנטיר.
5: מדהים.
2: אני גם רוצה לפנות מפה לחברות תעופה ולהגיד, אם אתם באוברבוקינג של איזושהי טיסה, אני אעבור לטיסה אחרי. הכל בסדר.
6: 2,000 דולר.
5: מדהים. אני יכול לשאול אותך משהו ברוח שאול אמסטרדמסקי, כי הוא עכשיו שואל את כולם כמה מרוויחים וזה וכאלה, כן?
2: הוא פתח דלת מאוד מסוכנת.
5: מאוד מסוכנת. אבל נפתחו אנשים, אני בהלם.
6: אז אני יכול להגיד לך, כרגע אני בלשכה, אני חותן בלשכה. פיתרו אותי לפני כחודש.
2: בגלל חל"ת כאילו? כזה?
6: לא, בגלל סגרו את הפעילות המחלקתית שלי בחברה. לא נגיד כרגע את שמה של החברה, לא נעים.
2: אבל מה המקצוע?
6: הייטק, אני עובד הייטק, אני ראש צוות בדיקות תוכנה.
2: QA.
6: QA, אמת, אז עכשיו אני בלשכה, והלשכה מרוויחים משהו כמו 13,000 שקל ברוטו וזה נטו. אז לצערי אין ניו יורק, בנות תשכחו מניו יורק, לא תפסיק.
5: אוקיי, רגע, אבל אפשר לשאול כמה עלה לך כל הטיול? כמה...
6: 30,000 שקלים, כי קיבלתי עוד את ה-2,000 דולר מאל על, אז תחשוב, 2,000 דולר מאל על זה קרוב ל-8,000-7,000 שקלים, אז זה היה אמור לעלות 37, הורדתי לכיוון ה-30.
2: שמע, טיפ של אלופים, באמת.
5: אלוהים.
2: מדהים.
5: וואו.
6: כן.
2: טל, תודה רבה.
4: תודה, טל.
5: תודה.
2: גם לך. יוסי ואביה.
5: כן.
2: מי יקבל מאיתנו גיפט קארד בסך 600 שקלים לקניות?
5: האבא עם השתי ילדות.
2: שפוטר מעבודתו.
5: כן.
2: כן, ולא דנה שטיפסה במעלה סולם עד לכדי VP. אוקיי.
4: ילדים.
5: לא, צודק, לא?
2: כן, כן, כן, אמרנו רובין הוד. אז טל, אתה מקבל גיפט קארד בסך 600 שקלים. אנחנו הבוקר עם פועלים ג'וניור, השירות שיעזור להורים ללמד את הילדים על כסף מגיל צעיר, עם סרטונים, משחקים וכלים מעשיים לשיח משפחתי משותף.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אייל אייל.
2: יס, כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות ובמחלף בן שמן, בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך 5 משער שומרון עד קסם, באזור הכפר הירוק ובאזור מחלף התקווה, בדרך 41 באשדוד, לבאים מכל הכיוונים, ובנמל אשדוד גם כן, דרך 57 בכניסה לאזור תעשייה נתניה, דרך 70 בתמר, ובדרך 471 מאונו עד בר אילן.
1: תודה רבה, כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
4: טיפ לניתוחים פלסטיים. חשוב לבחור בכירורגים מנוסים ובגוף רפואי גדול ומוכר שמעניק גב מקצועי ואחריות לאורך כל הדרך. המידע מטעם
5: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 28 29. כללית.

0: בוקר חדש, בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: אקו 99
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: וואו, איזה תואר, אני פה באורט. תואר של הסמכות.
17: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
18: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
20: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
21: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
25: קו חזק לבית הספר מודן.
26: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה.
27: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
28: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
29: כללית אסתטיקה.
30: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
31: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
32: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
33: והיום יחליף את טל ברמן, יוסי מרשקה.
34: אני
33: שמתי לב שאתם קורבנות, שניכם, כמעט מסכנים, הייתי אומר, אבל אני לא אגיד שאתם מסכנים.
34: של מה?
33: כי אתם יושבים בזמן שיש פרסומות וכאלה, ואתם פשוט זזים עם המוזיקה. וחוזרים על הג'ינגל, וכאילו יודעים בדיוק מתי טטטם נכנס, וזה מרשים מצד אחד, וקצת, אוקיי.
34: מטריד מצד שני.
33: מטריד מצד שני, כן.
34: אני אזרוק לך עוד נתון שעוד יותר מטריד אותך. אני כבר לא שם לב שאני עושה את זה.
33: אז זה עצוב.
34: כאילו, אני ממש
33: מוצא
34: את עצמי פה בברייקים.
33: כן.
34: כאילו, עם האחריות כלל. כאילו, ואני לא יודע שאני עושה את זה. ורק אז אני מסתכל ואומר...
1: שרת או סקטן, כאילו, באמת, בלי הכר... אבל גם, אני אפילו לא יודעת מה אני אומרת.
33: זה קשה.
1: אני לא, אין שום קו מחשבה, אין שום חיבור לטקסט לזה. אני פשוט כאילו...
34: כן.
1: מתקיימת עוד אביה,
34: כן.
1: שעושה את הדברים האלה. אין לי מושג, אין לי מושג מה אני אומרת, ואיזה מסר זה... פרסומי כאן אני זורקת להביא
34: כאילו
1: לעולם.
34: אני מייצר רעש לבן.
1: לא קשורה למילים.
34: אני מייצר רעש לבן.
33: לא ברור מתי זה שיר, ומתי זה ג'ינגל, ומתי זה פרסומת.
1: איפה הג'ינגל נגמר ומתחילה אביה?
33: בדיוק.
1: לא ברור, לא ברור.
34: קולות מתשתשים, זה נכון. מתשתשים. העניין הוא שגם הלחנת ג'ינגלים זה כאילו מקצוע בפני עצמו.
33: בטח. זה גם מוזיקאים עושים את זה.
34: כן, לא ספרניות, אבל כאילו, כן, זה הגיוני שמוזיקאים יעבדו בהלחנה, אבל אתה צריך...
33: לא ספרניות.
34: אתה צריך סט קישורים ספציפי כדי לג'ינגלים.
33: איך מישהו שעושה ג'ינגלים כותב שיר אחרי זה, כן? איך כאילו מישהו צריך אקו 99 FM?
1: מה, לעתים אנשים...
33: FM 99 אקו. איך זה ממשיך, איך זה יוצא שיר אחרי זה?
34: לא, זה היה לא רע, זה היה המשך נחמד. זה היה כאילו אם הייתי נותן לסונו כזה, קח את הג'ינגל ותמשיך אותו, ככה זה היה יוצא.
33: אז זה מה שהיה יוצא, כן.
1: לא, יש אנשים שהם כותבים שירים במטרה שהם יהיו ג'ינגל. כאילו, המטרה היא שכבר השיר יהיה פרסומת, שיקחו אותו כבר לאיזה משהו.
34: את סיפרת פעם על זה שרון ביטון אמר באיזה רעיון, שאחד מהדברים שהוא
1: מתבאס... כן, הכישלונות שלו...
34: כן, הכישלון הכי גדול שלו זה שיר, אני לא זוכר.
1: ג'ין טוניק ומואבט, כן, שמואבט לא הפך לפרסומת.
34: זה מדהים.
1: נקודת שפל.
34: שזה גם אלתרמן גם היה לו, כאילו, גם מקהל חטא על זה.
33: יש את הקיי-פופ, כן, של הילדות, את מכירה את הקיי-פופ? את כאילו מכירה הכל במוזיקה, נכון?
1: מכירה, לא...
33: אז זה גם כן, זה כאילו ג'ינגל אחד ארוך.
1: וואי, וואי, וואי.
34: תשמע, אתה לא יודע מה אתה הבאת על עצמך עכשיו.
33: כי?
34: גם כי קראת לזה הז'אנר של הילדות.
33: אוקיי, סליחה. אני פשוט שנה שרתי את זה בעל כורחי.
34: את הסרט, K-Pop Demon Hunter. כן, אבל הסרט הוא כאילו ביטוי קצה של ז'אנר, שהוא אפשר להגיד היום הכי גדול בעולם מבחינת כאילו נפח, לא? חוץ מ...
1: כן, כי יש הרבה אנשים שהם... כאילו, מקוריאה. כן,
34: כן.
1: זאת הסיבה, כן?
34: לא, אבל הוא כאילו גם מצליח מחוץ לקוריאה יחסית בהגזמה.
1: הוא מצליח, אבל...
33: אז למה אני מסתבך?
34: כי מעריצי קיי-פופ הם ידועים בתור כאילו הארדקוריסטים ממש, עם ג'יהאד.
33: שמה, שמתים על המוזיקה משם, ושכאילו מנתחים את כל הדברים האלה, ולוקחים את זה למקומות שהם ממש לא צריכים לקחת אותם.
34: כן, וגם יודעים לפעול בתור נחיל של כאילו קהל מאורגן, שיכול להיות שיבוא אליך, כאילו בוא נגיד שימנים זוהמים תהיה הבעיה הכי פחותה שלך.
2: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
34: יכול להיות שהמעריצי קיי-פופ יפגשו את הימנים הזוהמים בדרך אליך, ואז כאילו הבעיה תפתור את עצמם.
33: יש מצב.
34: יכול להיות שדווקא עשית לעצמך.
33: יש מצב. תודה. אחי, הכל מחושב.
34: מדיוק. הבוקר אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, ואנחנו מבקשים מכם לשלוח לנו וואטסאפ, ובואו תספרו לנו על הדבר המטורף שקרה לכם בנסיעה הראשונה אי פעם לחול. פעם ראשונה שטסתן או טסתם לחול, אולי זה היה בטיסה, אולי בחופשה עצמה, אבל מה קרה, מה הסיפור שקרה לכם בפעם הראשונה שהייתם בחול? סיפור מעניין, מטורף, לא יאמן, שקרה לכם בפעם הראשונה. שלחו לנו בהודעה לוואטסאפ 054-999-4399. אנחנו כאמור עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל, במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי, לשמירה באתר ותשלום בטרמינל 3 או 1. בנוסף, תמצאו מוצרים ב-$200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון. לדוגמה, מכשיר להפחתת שיער וטיפוח האור, יולייק רוז, במבצע 200 דולר עד סוף החודש. אז שלחו לנו וואטסאפ עם הסיפורים המטורפים על הטיסה הראשונה שלכם לחול, 054-999-4399.
30: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
34: אין לנו זמן, ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: גם לי זה יצא, אני יורד מהטיסה ולא בא לי לעשן.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: אלנקר, כוכבית 6609.
9: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: אקו 99 FM.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
18: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
35: חצי גמר מונדיאל,
36: מישהו לא שלח בקהל?
37: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
36: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
38: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
39: כי אם לא תשלח,
38: איך תיקח?
40: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
41: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
42: מימון ישיר.
43: עושים את זה פשוט.
44: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
45: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
46: סקודה.
47: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023, מ-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה.
48: אופרייט.
47: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל. Let's pay with blender.
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
8: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
9: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
8: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
10: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
11: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע העברת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים, חבר הכנסת יולי אדלשטיין לשעבר, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, שממנה הודח על רקע התנגדויותיו למתווה הגיוס של הקואליציה, הוא מבקר את נוסח החוק המקל שהוא עבר.
13: הייעוץ המשפטי לכנסת, שכידוע הוא לא אנטי, הוא מנסה לעזור לחברי כנסת. כאן אמר דברו נכון, אין לך בחוק הזה לא פיקוח, לא סנקציות. כל אחד שבא לו להירשם, לשים איזה וי באיזושהי ישיבה, יוכל עכשיו להיות פטור מכל חובת הגיוס, לחיות חיים שלווים, ואתה לא יכול לעשות לו כלום.
12: וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד התכופפות מפלגות הקואליציה לדרישות החרדים ומאשים את הממשלה הנוכחית בפעולות שנוגדות את עמדות הימין.
14: אני איש ימין, מדיני עקבי בדבר הזה, נגד מדינה פלסטינית. לא אני מצרתי חלקים מארץ ישראל לאויב, זה ביבי עשה את זה. לא אני שחררתי אלפי מחבלים, זה סמוטריץ', בן גביר ונתניהו.
12: את הדברים אמרו להגידונוקו ומיכאי הטלי ב-79, ב-103 FM. ניסיון פיגוע בשומרון. מחבלים עידו אבנים על רכבים ישראלים שנסעו בכביש 60 ליד מעלה לבונה. אזרחית ישראלית נפצעה ופונתה לבית החולים. נזק נגרם לשני רכבים. כוחות צהל הגיעו לנקודה והחלו בסריקות אחר חשודים. כתר הוטל על הכפר סינג'י לסמוך. ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לביקור בארצות הברית בשבוע הבא ולהשתתף בטקס ההשקבה של הסנטור לינדזי גראהם שיערך בוושינגטון ביום שלישי. כתבנו ירון אברהם מוסר כי במסגרת הביקור נתניהו מנסה לקבוע פגישה עם הנשיא טראמפ, אך טרם נעשו תאומים. יום למחרת טקס ההשקבה תוטס גופתו של הסנטור גראהם לדרום קרוליינה אותה הוא ייצג, ושם יערך טקס נוסף שעדיין לא נקבע מועדו הסופי. רימון נוסף הושלך לעבר סניף של רשת ג'פניקה, כאשר הבוקר הפיצוץ נשמע בסניף שבראש פינה. זה המקרה העשירי בימים האחרונים של אירוע פלילי בסניפי הרשת, אשר בבעלות איש העסקים ברק אברמוב. אמש נעצר ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בחשד למעורבות באירועים, שהרקע להם הוא ככל הנראה סכסוך בין ארגוני פשיעה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: ללא מקדמה,
17: ללא סוף תקופה,
16: ללא ריבית והצמדה,
17: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
16: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
16: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: כאן נולדתי, כאן.
15: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו

0: בוקר טוב, שעה שלישית של הבוקר, מה שלומכם, מה העניינים?
1: זה עובר יפה, בוא נע.
0: כן, זהו.
2: עבר לך מהר?
1: לא מהר, אבל עבר לי באיזי ובסבבה.
0: תשמע, אתה בן אדם שנראה שדברים עוברים לו באיזי וסבבה, אני רק
1: באופן
0: אגיד,
1: כללי.
0: יש לך את הקרמה הזאת.
2: כן, כי... מה באמת מוציא אותך משלבתך?
0: כן, אני לא מדמיין אותך יוצא משלבתך, זה העניין.
1: אם יעצרו אותי ויאיימו אליי במכות.
2: שזה דבר שקרה לך לפני כמה ימים, נכון?
1: זה הוציא אותי משלבתי.
0: איך זה נראה כשאתה הוציא משלבתך?
2: תראה את הסרטון.
1: תראה את הסרטון.
0: יש סרטון
2: שזה... יש סרטון ויראלי. יוסי יוצא משלבתו.
0: תוכל לשלוח לי?
2: תכתוב בטוויטר, יוסי מרשק.
1: יוסי יוצא משלבתו.
0: יוסי מרשק מטורף, מרשק מחורפן.
2: זהו, מה קרה שם? כי מישהו באמת הטריד אותך, נכון? ברחוב? מה זה היה?
1: איזה עלוב נפש הוציא את הטלפון וקרא לי, החזיר אותי לילדות כי הוא קרא לי מרשק לי בתחת.
0: וואו, כי הוא ידע ועשה תחקיר או שהוא הגיע לזה בשוק?
1: אבל הוא הביא את זה out of nowhere ובום, סובב לי איזה ג'ננה בראש.
2: די, אבל זה לא מהאליסטים, זה לא מרדכי דוד כזה.
1: זה וואנה בי מרדכי דוד.
0: יש כבר וואנה בי של מרדכי דוד.
1: יש כאלה שאומרים, וואי, מרדכי, אני רוצה להיות כמו מרדכי.
2: קופי קט.
1: כן, אבל הוא תפס אותי בכיכר החטופים, שהיה 1000 יום לשבעה באוקטובר, ושם התחיל להציק לי ו... וואלה, הייתי...
0: מה עושים כשמישהו פותח עליך מצלמה ככה? אני כאילו תוהה כל הזמן כשאני רואה את זה, אני שואל את עצמי, איך כאילו יוצאים מזה טוב? כי אתה לא רוצה מצד אחד להכיל את הטרול ולתת לו את מה שהוא רוצה.
1: אתה לא רוצה לשתוק, נכון?
0: הוא מטריד אותך, ואתה לא רוצה לשתוק.
1: אתה לא רוצה כאילו להוריד את הראש ולהמשיך ללכת עד שהוא יעזוב. אז יש לך איזשהו טווח שאתה יכול ללכת
2: עליו. לא, בטווח שבין עידן אלתרמן, של כזה, נכון? הוא לא הגיב בכלל, הוא כזה נתן מין חיוך כזה.
1: כן.
2: של, טוב, אני יודע שהסרטון הזה הולך עכשיו לרוץ נכון, בכל כן. מקום. לפן, ליוסי
1: אני,
2: מרשק.
1: אני נראה לי כאילו, הייתי צמוד ראש אליו, הייתי יכול ללכת איתו מכות, וזה לא דברים שאני, אוקיי, זה יהיה ברור, אני לא בן אדם שהולך מכות.
0: כן.
1: אבל זה היה יכול לקרות.
2: ואתה מתחרט על זה?
1: על מה?
2: כאילו שהוא הביא אותך למצב הזה?
1: ברור.
2: כן.
1: מה זאת אומרת? בוודאי. זה סיטואציה מאוד לא נעימה.
0: מה זה לא נעימה? זה פולשני ומטריד ומאיים. כאילו זה...
1: תראה, אני רוצה להגיד שזה כאילו כל עוד היה בלי הילדים הכל בסדר.
0: כן.
1: כי גם עברתי דברים שהילדים שלי היו איתי.
0: זה בכלל כאילו... לכלא.
1: כן, כן, כן, כן. מסכים איתך. ולכלא.
0: מצטער שעברת את זה.
2: אבל אתה כבר יודע מה אתה עושה בפעם הבאה? כבר יש לך דרך פעולה?
1: אני בדיונים.
2: מה?
1: כי אני לא זוכר מי דיברתי אתמול, דווקא פגשתי מישהו שגם כן עבר דבר כזה, והוא אמר שהוא ניסה, כשהוציאו לו את הטלפון, אז הוא ניסה כאילו כל הזמן להיצמד אליו, וככה אתה מכריח את הבן אדם לפנות ימינה, וזה היה בכיכר רבים, אבל הוא רצה שהוא ייפול למים.
2: יש דרך פעולה רק לכיכר הבימה.
0: דיברת עם בגזבני? מי נתן לך את ההצעה הזאת?
1: דווקא מישהו תתפלא. אבל הוא לא הצליח, אתה מבין? כי הם שם הם מאוד ערניים, האנשים.
0: גם אנחנו לא חיים בפיזיקה של לוניטון.
1: זה לוניטוני.
0: פעם הבאה, תחשוב לפני שאתה פותח על קיי-פופ.
1: אתה כל כך צודק. וואו.
0: אתה מבין?
1: אתה צודק, סליחה, אני מצטער. לא הייתי אמור לעשות את זה.
0: טוב. אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו הודעות עם דברים שקרו לכם בפעם הראשונה שהייתם בחול. איליל?
3: אוקיי, מישהי כותבת, טסתי גיל 17 פעם ראשונה עם החבר הראשון, ריב צרחות במונית, כל הטיסה לא מדברים, מגיעים לשם ושנינו חוטפים וירוס בטן ומבלים 5 ימים בשירותים אחד אחרי השני. הקשר לא שרד.
0: אם הוא כן היה שורד, אם הוא כן היה שורד, זה לחתונה.
1: ממש, זה ילדים, זה הכל.
0: ממש.
2: לא, אבל גם באמת להגיע למצב שכזה רבים, ואז בואו, וירוס בטן בשירותים, אין סיטואציה יותר אינטימית מהדבר הזה.
0: נכון.
2: זה אינטימי יותר מאינטימיות, כן?
0: ממש.
2: זה מטורף.
0: ממש ככה.
1: מסכנים, לא נעים.
0: רק איקאה היה חסר להם ברצף הזה.
3: מעדתי בכניסה לדיוטי, ליטרלי בכניסה, פתחתי את הראש, זה היה נוראי, לא הרבה כאבים, יותר בושה, טופלתי וטסתי בטיסה אחת מאוחרת יותר.
1: אוקיי. בסדר, פתחת ראש, מה קרה? זה לא...
0: יכולת גם פשוט לשאול אם הם באוברבוקינג, ואז אם כל כך רציתי לדחות את זה.
1: נכון.
3: טיול בר מצווה, לפני 25 שנה, צרפת, בלגיה, הולנד, מאורגן, 30 ילדים וילדות, בני 12. משום מה, נראה למדריך היה חשוב להראות לנו את החלונות האדומים באמסטרדם, זוועה וטראומה עד היום.
0: כאילו, הייתי בטיול כזה גם של... צרפת, בלגיה והולנד, זה מה ש...
2: כן, זה היה חם בשנים האלה אצלנו.
0: וואו, היה לך הישראית?
2: אני לא, לא...
0: ההיילייט של הטיול שלי לא לקחו אותנו לחלונות האדומים, ההיילייט היה שמי שיכלה חזיר בטעות, הקיע את זה בכוונה, כולם אמרו לה, זה בסדר, זה בשוגג, זה בשוגג, זה ברור, קלאסיקה, קלאסיקה של טיולים מורכנים. לא היה לכם, אוקיי.
3: בן שש, טיסה ראשונה, ההורים שלי בדיוק התגרשו, טסתי עם אבא שלי ואחי, ואיבדו אותי בטיילת באנטליה וטורקיה.
1: אוי ובוי, מסכן.
3: טיסה משפחתית ראשונה, יחד כולנו, הילדים בני 5 ו-7, טסנו לרודוס, באחד הימים בת 5 פשוט הלכה לאיבוד בחוף הים, 10 דקות של פחד מוות, בסוף מצאתי אותה הולכת יד ביד עם זוג תיירים שחיפשו למי שייכת.
0: אוקיי, אם הולכת יד ביד מטריד.
2: מטריד, כן.
0: עם זוג, אוקיי, מרגיעה קצת, אבל אין נעימה יותר גדולה מלא למצוא את הילד שלך, ולו לחצי שנייה. כאילו זה...
1: וגם בגינה פה, לא בשדה תעופה.
0: כן, לא בפאקינג אנטליה, או ב... כן.
1: אלוהים ישמור.
0: אלוהים.
3: שנת 88.
0: גם אני בטוח שאתה מרגיש, כשהזוג תיירים האלה באים עם הילד שלך, אתה מרגיש כאילו אתה העורך הכי גרוע בעולם, ואתה עכשיו צריך להסביר להם מה קרה.
1: No, I was in the...
0: She's not a good child.
1: She's not, she's very bad.
0: She's the bad child.
1: She do it every time we go abroad.
0: Don't believe her, it's attention she wants.
3: 88, אין טלפונים, נסיעה הראשונה ללונדון עם חבר, היינו בני 17, ישנו אצל דוד שלי, הקפיץ אותנו למרכז העיר אחרי שעה שמנו לב שאין לנו ארנקים, אין אוכל, אין מים, לא נכנסנו לאתרים, בסוף היום היינו צריכים להתגנב לרכבת התחתית כדי לחזור הביתה, חוויה מטורפת.
0: כן, כאילו מה זה חוויה מטורפת? חוסר אחריות, לומדים את זה.
3: בסדר, נשפס.
0: נשפס, כן, זה מה שעושים.
3: לפני 30...
0: אני פעם בגיל 20 ומשהו הייתי עם חבר בטיול אירופה כזה של... כזה טרמפי ממדינה למדינה ברמה כזאת.
2: צרפת, בלגיה.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה בשוגג. והגענו לברלין ואמרנו, בסדר, נגיע לברלין, נעשה Airbnb. ואז פשוט לא היה שום Airbnb פנוי, והיינו צריכים כאילו לעשות Airbnb אצל משפחה של מהגרים קורדים. כזה. וכאילו, חיינו עם ילד בן 13, איזה יומיים. הוא ישב, פתח לנו נרגילה, כאילו, זה הייתה החוויה שלנו. זה היה מדהים.
1: נשמע כמו בורת כזה.
0: כזה, כן, כזה, כזה.
3: יש פה...
0: I make the best נרגילה, אינול ברלין.
3: יש פה הודעה לא קשורה, אבל היא חמודה, אז אני אקריא לכם. לפני 36 שנים התראיינתי בתוכנית הטלוויזיה בין הכיסאות עם עמוס ארבל.
1: וואו.
3: על תופעת התרמילאים, ושבועיים אחר כך נחתי לי על ספסל בסנטרל פארק, ומישהו עבר וזיהה אותי מהתוכנית.
0: וואו,
2: הלם. אוי, מתוק.
0: וואו.
2: כן, זה לא קשור.
3: לא קשור.
0: הוא ישב עם הסיפור הזה. ואמר, יום אחד יבוא הטריגר. יום אחד יבוא הטריגר, וזה לא בא. וזה לא בא, והוא אמר, טוב,
3: עכשיו אני שומע.
0: מספיק קרוב. מי מקבל? מי מקבל מאיתנו?
2: מאבד הילדים? או וירוס הבטן?
0: א', וירוס הבטן זה מועמד רציני. וגם החלונות האדומים, תשמעו, לא התעכבנו רגע על
2: הטראומה. כן, נכון, נכון.
0: אבל זה לקחת קבוצה של ילדים ולדפוק להם את המיניות לכל החיים.
1: אתה יודע שזה כאילו דברים מאוד נפוצים היו, החלונות האדומים.
0: ברור.
1: לטינג'רים וכאלה, זה היה פחות משמונה, אני יכול להעיד.
0: אתה?
1: כן.
0: לקחו אותך?
1: לא ההורים.
0: אז מי? זה עוד יותר מטריד.
1: הייתי בטיול מאורגן.
0: ולקחו אותך?
1: ולקחו אותנו למופע סקס.
2: מה?
1: ואני מאוד זוכר, אפשר להגיד מה אני זוכר משם?
0: ב9:15 כאן.
1: אישה שחורה, דוחפת.
0: כל מילה שאתה מוסיף? כל מילה שאתה מוסיף מגדילה את האימור, כן?
1: בננה ל...
0: וואו, אוקיי, אוקיי. בסדר, לא צריך את המילה האחרונה, זה השלמנו.

0: קיבל
1: עליו. סליחה? אני עובד פה, כאילו.
2: אז המאזין ששלח את הסיפור הזה, שהצית את הזיכרון הזה, שאתה צריך לדבר עליו, אגב.
1: אני מדבר?
2: בטיפול.
1: אני לא יודע אם שמת
0: לב. זו הטיסה הראשונה שלך לחול, הייתה?
1: לא ראשונה, אבל...
2: אבל זו הטיסה שהפכתי לגבר.
1: כן.
2: המאזין ששלחנו לו לגבי החלונות האדומים, זוכה ב... כן, נכון? כן, בגיפט קארד בסך 300 שקלים וגם ב-85 דולרים מתנה ברכישה בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי, לשמירה באתר ותשלום בטרמינל 3 או 1. בנוסף, תמצאו מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון. לדוגמה, מכשיר להפחתת שיער וטיפוח האור יולייק רוז במבצע 200 דולר עד סוף החודש.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היליל.
4: כביש 5 עמוס בקסם בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל, ובכביש 1 באזור קיבוץ גלויות, ובדרך 41 בנמל אשדוד.
2: תודה רבה.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
1: מעריכים באלף.
0: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
3: מלון בחול.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תקשיבו שנייה, בזמן שאיליל נאבקת להעלות את תור צוק בגישת הפודקאסט Weekly Sync, יש זה משהו בוואטסאפ, יכול להיות שאני מאחר פה למסיבה, כן? ושכולם הכירו את זה. אבל, אוקיי, אתמול קיבלתי הודעה מאיזשהו אבא מהגן. הודעה ממש חמודה, ושלחתי לליאת את ההודעה, והיא שאלה אותי איזה אבא זה, ואז נכנסתי לתמונה שלו בוואטסאפ, ורציתי לעשות צילום מסך כדי לשלוח לה.
7: חיים, איפה אתה?
6: אוקיי, את יודעת את זה?
7: ברור.
6: בסדר, כי...
8: מה, מה, מה?
6: כי השחרות וכאלה. אני לא ידעתי את זה. כשאתה מנסה לצלם תמונת פרופיל של מישהו בוואטסאפ...
8: אי אפשר?
6: וואטסאפ נוזף בך. לא רק שאי אפשר, הוא נוזף בך והוא אומר לך, screenshots are blocked for added privacy. יעני... אנחנו שומרים על המשתמש של, על הפרטיות של אבא.

0: לא מהגן.
1: אוקיי.
0: אנחנו לא נותנים לך לצלם את תמונת הפרופיל שלו ולשלוח אותה הלאה. מה זה הדבר הזה? מה מעניין בזה? זה נורא. תנו, מה, אני עכשיו צריך, כאילו, הרי אם אני רוצה לעקוף את זה, אני מביא טלפון אחר.
1: כן.
0: אני מצלם את הטלפון. כאילו, אני לא מטומטם. יש לך, אי אפשר לעשות סקרין, אוי, אני ארוץ ביער בתסכול.
1: אתה כל כך צודק, אלוהים.
0: לא, אז מה אתם באים עליי עכשיו?
1: למרות שאני לא חשבתי על זה.
2: גם פה, זאת הגיבה שאתם מתים עליה.
0: כן, פה הפרטיות חשובה פתאום.
1: פה.
0: הרגו אותי, אני רוצה לרחל. מצחיק. לבני האדם. מה? למה לא הוסיף לי צעדים בדרך לשם, כדי להרגיש טוב? זהו, זה היה הרנט שלי.
2: כן, זה פשוט...
0: תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
2: היי, תור.
1: שלום, תור.
3: אני כמובן נתקלתי בזה גם, ברור, סביב הגן, סביב תמונות ומטפלות.
0: בדיוק. יש מצבים שאדם רוצה כאילו ל...
3: אני לא אכחיש, הגעתי למצב של לצלם את הטלפון.
0: איזה כפרך, אין, אין, אפשר לי, תמיד אפשר לסמוך על תור.
3: אבל בואו נדבר על שערוריות גדולות יותר.
0: כן, יש בלגן בעמק.
3: יש בלגן בעמק, בהחלט. אנחנו מדברים על התביעה של אפל נגד OpenAI. זה סיפור ממש מדהים. OpenAI גייסה... בכיר באפל בשם טנגיו טן, היה בכיר בעיצוב של האייפון, עבד באפל 20 ומשהו שנה, ביחד איתו עוד איזה מהנדס, צ'אנג ליו, והם עושים מה שקורה הרבה פעמים, שמגייסים בעצם מישהו בכיר מחברה אחת, והוא לאט לאט מזליג טלנט מהחברה האחרת.
0: צריך גם להגיד לקונטקסט שגם ג'וני אייב עובד עם OpenAI. כבר זה שנתיים, וג'וני אייב הוא המעצב האגדי של אפל, שאחראי על כמה מהעיצובים הכי זכורים ואיקונים של מוצרים שלהם, שעד היום הם שינו את התעשייה.
3: נכון, הוא המעצב שעשה בעצם את אפל והמוצרים שלה למה שהם, ואנחנו דיברנו על זה כשאופן-איי רוכשים את החברה שלו, את איי-או, שאפילו אנחנו לא יודעים מה הם מפתחים, אז הנה התביעה הזאת נותנת לנו רמז מאוד עבה למה הם מפתחים. אם דיברנו על הסרטון הקרינג' הזה של סם וג'וני אייב נפגשים בבר בסן פרנסיסקו, ובאמת סביב הדבר הזה מתחילים גיוסים מאפל, והסיפור מתחיל כשאותו צ'אנג לו שולח איזשהו צ'אט פנימי, אני לא יודעת באיזה מערכות בדיוק הם עובדים, אבל תמיד עם צ'אט כזה סלאק או משהו מקביל, הוא כותב לקולגה לשעבר, אוי, הם לא ביטלו לי את הגישה בעצם לאסטים של החברה.
0: כלומר, הוא עזב את אפל, ועדיין הוא מחובר לשרתים שלהם.
3: עדיין מחובר למערכות.
0: כן.
3: נכון מאוד.
0: זה משוויץ בזה.
3: הוא מוסיף LOL, שנבין את רמת הסטייל. ואז, לא ברור אם הדבר הזה קשור או לא, מתחיל או לא, אבל בעצם, התביעה הזאת היא סביב איזושהי שיטת עבודה, שהם לא רק מגייסים אנשים מאפל, אלא הם ממש מבקשים מהם להביא איתם ידע ברמה של להביא פרוטוטייפים ודברים שהם אפילו, אחד העובדים אומר, אני אפילו לא ידעתי שמותר להוציא את הדבר הזה מהמשרד. מבקשים מהם להביא סרטוטים ומחשבים, ויש כנראה איזשהו מסמך שלם שגם מסביר להם איך להתחמק מהנהלים, הרי לכל חברה, ברגע שאתה עובר למתחרה, יש נוהל של מה קורה, של איך מסיימים את העניינים, ובדרך כלל זה אומר שכשאתה מודיע שאתה עובר לעבוד אצל מתחרה, מיד מנתקים אותך מכל המערכות, מיד לוקחים לך את כל הטלפונים והמחשבים ששייכים לחברה, בדיוק כדי שלא...
2: לא קוראים לך גם ליום חברה, ליום כיף. צא לכם פעם לעזוב מקום, בדיוק שיש כזה יום חברה, אז אומרים, תקשיב, אתה יכול לא לבוא, אתה יכול לוותר.
0: זה בסדר.
2: זה דבר שקורה, באמת.
0: כן, כן, כן, כן, בהחלט. אז בקיצור, OpenAI לפי התביעה...
3: ממש מלווים אותך אנשים החוצה כדי להיות בטוחים שאתה יוצא בלי שום דבר.
2: כן.
0: כן, ולפי התביעה, OpenAI עשו צעדים רחבים כדי לעקוף את כל ה... הגנות שאפל שמו נגד גניבת ידע מהחברה שלה.
3: ממש ממש, וגם ממש דברים שהם לגמרי נגד החוק ולגמרי לכאורה על פי כתב, על פי כתב האישום. אופן AI כמובן מכחישים הכל, הם אומרים זה גם לא נכון וגם אין לכם שום ראיות, ובאמת, זה באמת, וכמובן שמי שיושב בצד וחוקך ידיים והנאה, זה לא אחר מאשר אילון, והכל קורה כמובן לא בצנאה, אלא בתוך טוויטר עצמה, וזה עוד הזדמנות בשבילו להגיד שסקם אלטמן הוא גדול הנוכלים של דורנו. עכשיו, צריך להגיד שהוא גם היה, לאילון יש שורה של תביעות מעניינות בהקשר הזה. גם דיברנו על התביעה המפורסמת ההיא, שהוא בעצם טען שאופן AI נוסדו כעמותה ועקצו אותו, שהוא נתן להם כספים כי הוא חשב שהם עמותה שיעשו טוב לעולם, ופתאום הם הפכו להיות חברה. התביעה הזאת הוא מפסיד בה, היא נסגרה על עניינים טכניים. לא כי הוא לא צודק, אלא כי עבר זמן.
1: איך הוא מתמודד עם הפסדים?
0: אילון, הוא לוקח את זה יפה.
1: איך הוא לוקח את זה? מעניין אותי.
3: אנחנו כולנו נהנים מהתגובות שלו בטוויטר. צריך להגיד שהוא באמת מאוד מצחיק.
2: כמוך כשמציקים לך ברחוב.
1: בבקשה, אוקיי.
0: רציתי גם להגיד
1: ש... I hear you, אילון.
0: סקם אלטמן זה בערך באותה רמה של יוסי מרשק למתחת. כאילו זה... אי שם.
3: מה שעוד מעניין זה שלאילון עצמו יש תביעה נגד אופן AI ואפל ביחד, כי הוא טוען שבשותפות שלהם שהם עשו סביב, הייתה להם תקופה שהם עבדו ביחד, שבעצם ChatGPT היה ה-AI של האייפון, הוא טען שהם חסמו את גרוק בחנות אפליקציות שלהם, אז יש לנו בכלל תיק שלם שבהם סם ואלטמן ואפל יושבים ביחד.
0: באותו צד. כן.
3: באותו צד.
0: וכדי להוסיף על כמה שהכל הזוי מצד אחד וגורלי לאפל מצד שני, יש, הרי אופן AI רוצים לפתח מוצר, דיברנו על זה גם, הם רוצים לפתח מכשיר.
3: מכשיר פיזי.
0: לכן הם גונבים את כל הטלנט הספציפי הזה, לכן הם גם לפי התביעה רוצים לגנוב את כל הידע הספציפי הזה, ואפל מתים מפחד מהדבר הזה, בגלל שעד שאופן AI הגיחו לעולם, אפל הייתה בעמדה של אנחנו עומדים לשלוט פה בהכל 1,000 שנה קדימה, ופתאום יש איזה שמין תחושה כזאת שאם מישהו יכול לנצח את אפל, זה רק בזכות מכשיר שיבוא וישען על פרדיגמה חדשה לגמרי, שהיא יותר קשורה לעולמות של AI מאשר למה שאנחנו מכירים עד אז. אז יכול להיות שגם חלק מהתביעה הזאת זה ניסיון שלהם להבין יותר טוב ולעשות איזה הרמת מסך ולהבין מה בדיוק OpenAI מתכננים, מה יהיה במכשיר הזה.
3: כי בעצם תוך כדי הגילוי הם יצטרכו בעצם להגיד, או למשל להגיד אנחנו בכלל לא מכוונים, בכלל מכוונים לשם. וגם אני חושבת שמכיוון אופן AI עצמה, יש עכשיו מסתובב האמירה שאתה לא תובע מישהו שאתה לא מפחד ממנו. אז אופן AI בעצם רוצים להראות שהם שחקן משמעותי, הולכים להיות שחקן משמעותי גם בשוק של הדיווייסז, אבל כן צריך לראות שהם כן, התביעה הזאת היא מחזקת את התדמית שלהם בתור הארגון הזה שלא רואה בעיניים ומגזים, כי לגנוב עובדים, כשאני רוצה לעבוד על משהו, ולגנוב עובדים מחברה שהיא חזקה בתחום הזה, זה פרקטיקה שהיא מאוד מאוד, היא מאוד מאוד מקובלת. היא גם יש לה משהו לגיטימי.
2: סף גרנית עושה את זה כל שני וחמישי. נכנס למטבחים בעיר ואוסף אותם אחד אחד.
0: זה את ג'וני אייב הוא ניסה לגנוב.
3: ממש הוא ג'וני אייב של עולם הקולינריה. אבל באמת נראה שפה יש איזשהו צעד קדימה מבחינת לא לראות בעיניים, לבקש להביא סרטוטים, לבקש מאנשים לבוא לרעיונות עבודה ביחד עם מסמכים שאסור להם בעצם להוציא מהמעסיק. הרי כל מי שעוזב מכיר את נהלי הבטחת המידע בחברה, אז בעצם המסמך, לכאורה, המסמך הזה שמלמד אותך איך באמת להתחמק מהדברים האלה, למרות שברגע שאתה מודיע שאתה עוזב, אנשים אשכרה מלווים אותך החוצה מהמשרד, איך להשיג את הדברים
0: בושות,
3: האלה.
0: איזה בושות, איזה בושות.
3: זה באמת שלושה צעדים, קדימה, וזה הרבה מעבר למה ש... אוקיי, סביר, שוק סופר תחרותי. הם רוצים להיכנס לעולם הזה, חלק מהדרך להיכנס, זה באמת למצוא אנשים שהם הכי טובים בתחומם. מי שהכי טוב בתחומו זה אפל. אז ברור שאני אקח משם. אגב, כן. אני...
0: לסיום.
3: יש מבחינת מספרים, 400 עובדי אפל לשעבר עובדים היום ב-OpenAI, שזה כנראה משהו כמו 10% מהחברה, ואני קראתי איזשהו נתון ולא הצלחתי לאמץ אותו לפני שעליתי לשידור, אבל בתוך המחלקה הזאת 50% מהעובדים הם אנשי אפל לשעבר. אז זו השיטה.
0: נמשיך לעקוב. תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync, תודה רבה.
2: תודה, תור.
3: תודה.
0: אנחנו סיימנו לבוא.
1: זה בשבילך הפינה הזאת? כאילו להראות שאתה מבין ב...
2: יו, יו, קיין.
1: כן, באמת? לא, אתה...
0: יו, ובדיוק באתי להגיד, בדיוק באתי להגיד איזה כיף היה איתך. תודה שבאת.
1: זה בכלל לא היה אבל להגיד משהו נגדך. אתה הפתעת אותי ברמות.
0: אתה מבין?
1: כי אתה הייטקיסט לשעבר, נכון?
0: לשעבר, לשעבר. זה כבר עבר מספיק שנים כדי שזה יהיה לשעבר, לשעבר. בסדר, נו, מה אני אגיד? יצאתי שוויצר?
1: מה זה לא, טוב? מה זה לא?
2: אני אשמח שיוסי יגיע שוב.
0: זה מה שאתם חושבים כל שבוע, ויוסי פשוט נתן דרור לתחושה הזאת.
2: כן, I feel seen.
0: או מה שמעניין אותך גם לא לפגוע בכבודי. טוב, אם אתה צריך שירותים, הסרט מתחיל עכשיו. יוסי מרשק, תודה רבה שהגעת.
2: תודה, יוסי.
1: בהלם, כמה היה לי כיף.
0: ויאללה, נתראה שוב. תודה רבה לכם. נחזור מחר.
2: ביי ביי.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

גוגונדולס, אייריס. שלום לכם, בוקר טוב, 9:35 עכשיו, אתם מאזינים ל-99 FM, מקווים מאוד שעובר עליכם בוקר יפה, איפה שאתם לא נמצאים. אנחנו יחד איתכם עד 12 עם המוזיקה המעולה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, ונמשיך עכשיו עם טיילור סוויפט. שתהיה האזנה טובה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
6: סקודה. Let's pay with Blender.
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
10: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
11: קו חזק לבית הספר מודן.
12: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
19: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
20: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחי

0: מלי פוד, ג'ו דלק.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: ג'פלין. נאו יורגון, עם הנגיעות ההודיות האלה ברקע. אנחנו מגיעים לשבע דקות לפני עשר, אקו 99 FM. נועלים את השעה הזו, נצא להפסקת פרסומות, ומיד אחריה נפתח חדשה. אקו 99 FM.
1: מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להסכמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: הצי גמר מונדיאל!
11: מישהו לא שלח בקהל?
12: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: להם כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשוניים קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
6: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית

0: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
9: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
13: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
12: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
14: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
15: יש ענק
16: יורק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2700 שנים, וכאן נמשיך.

היי, שלום שלום, בוקר טוב, אקו 99 FM, כיף גדול שאתם איתנו. יום רביעי בשבוע 10 וקצת עכשיו, מקווה מאוד שעובר לכם בוקר נעים, שאתם במזגן או בדרך אליו. אנחנו פותחים שעה אחד כאן עם המוזיקה המעולה שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, נעביר איתכם את הבוקר הזה עד 12, ומתחילים עם לני קרביץ, בקרוב החם של הרי סטיילס, כן? המציאות על שפל. שתהיה הזנה טובה.

טיסלאם עם רדיו חזק, אקו 99 FM, עכשיו 9 דקות אחרי 10, ואנחנו ממשיכים. אלכס וורן ופיבר דרים.

0: דרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
1: חצי גמר מונדיאל,
2: מישהו לא שלח בקהל?
1: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכנית לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. מחר האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
15: חבילת הערוצים הטובה
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
15: עלם!
17: כפוף לתקנון.
18: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
19: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
18: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

נושף מהחלל אלה רד אקסס שהגשימו לפני שנה פלוס חלום ושיתפו פעולה עם ברי סחרוף הגיבור שלהם והוציאו את השיר הזה נושף מהחלל. עכשיו 20 דקות לפני 11 קו 99 FM ואנחנו ממשיכים עם אחד השירים הכי יפים של מדונה בעיניי, זה מתוך ה אלבום השביעי שלה שיצא ב-1998, שבו היא התחילה לחקור במוזיקה דברים כוחות עליונים, נקרא לזה ככה, In a Ray of Light.

הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
6: יש ארנגיות!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
9: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
8: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.

אקו 99 FM, עכשיו 11, חזרנו. יש לנו עוד שעה שלמה של מוזיקה מצוינת שבחרה בקפידה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן. נלווה אתכם עד 12 בצהריים עם שירים שיעשו מצב רוח טוב ויעוררו געגוע, כל מיני רגעים ורגשות למיניהם, כמו ששירים יודעים לעשות כמובן. והנה השיר הזה, Why does it always rain on me. שתהיה לכם האזנה טובה.

סומבר, לא רוצה להרוס בתים, הום רקר. אקו 99 FM, עכשיו 11 דקות אחרי 11, והנה סטינג, עם Mad About You.

0: מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אקו 99
6: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
10: גם חזק לבית הספר.
11: חצי גמר מונדיאל!
12: מישהו לא שלח בקהל?
13: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. מחר האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם,
17: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
19: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
20: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
21: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
22: כללית
23: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
24: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
25: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
26: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

רוני דלומי, עם תן. אקו 99 FM, עכשיו 20 דקות לפני 12, מתקרבים לשעת צהריים, ומה יותר כיף להתקרב לשעת צהריים, כמובן, עם ויטני יוסטון ואנריקה גלסיאס. Could I have this kiss forever?

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: הילדים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: חצי גמר מונדיאל!
7: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

אין דרך כלל לשבור לב, אמר טונה וצדק. היי בייב, 6 דקות עכשיו לפני 12 בצהריים, אקו 99 FM, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן להיום. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני נועם כהן, אחריי תהיה איתכם שחף אייל, תמשיך להשמיע הרבה הרבה מוזיקה מעולה. נחתום את השידור הזה עם דפש מוט, Walking in my shoes. שיהיה לכם המשך יום נעים, מלא באנרגיות טובות, אמן, ונשתמע מחר, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ענק
7: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.

0: אז שעתיים של מוזיקה מעולה שעורכת היא לאב שלומי, זה קורה עד שתיים ואני כאן איתכם.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום,
0: איתכם עם הפט שופ

0: אהוד בנאי עם הצבע של פלורנטין בשנת 92, הבדידות, הטיח המתקלף, האווירה הרבה השתנה כנראה משנת 92. כבר לא אותה פלורנטין.
1: לא, לא.
0: 13 דקות עכשיו אחרי 12, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
4: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: אקו 99
7: כל היום.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באורט. תואר של הסמכות.
9: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: חצי גמר מונדיאל!
7: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
9: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם! כפוף לתקנון.
14: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
15: קו חזק
16: הספר, מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

שריטה, מטוף ברחמים, מה שמביא אותנו לפעמיים אהוד בנאי בתוכנית הזו, כי הוא כתב את המילים לשיר הזה, וכמה כן, רמי קליין שנלחין. אוקיי, עכשיו 30 דקות אחרי 12, אנחנו ממשיכים עם אריאנה גרנדה, סינגל חדש מתוך אלבום שמיני, כבר אלבום שמיני, לא יאומן, Hate That I Made You Love Me, היא אמרה שזה השיר הכי טוב, שהיא אי פעם כתבה או תכתוב, תחליטו אתם.

0: Paper Planes, M.I.A. עכשיו 9 דקות לפני 1, כן, אנחנו לא מסיימים, רק יוצאים להפסקה קצרה, חוזרים עם עוד הרבה מאוד מוזיקה.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: אקו 99
1: כל היום.
7: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
8: חצי גמר מונדיאל!
9: מישהו לא שלח בקהל?
10: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
15: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: היום בחביית הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. מחר, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
16: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
19: קו חזק לבית הספר.
20: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
21: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

שלום חנוך עם אריק איינשטיין, מה שיותר עמוק, יותר כחול, עכשיו שתי דקות לפני אחת, אנחנו ממש לא מסיימים את השעה הזו, רק חותמים אותה וגולשים.

0: יפה.
1: ללא ריבית והצמדה.
0: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? קיה פיקנטו, שנת 2022, פי 990 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM. ש...
2: יש ענק
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
6: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
5: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: ועכשיו שחף אייל.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: כמעט 4 דקות אחרי 1, הנה אנחנו כבר בשעה השנייה שלנו יחד, וגם אותה עורכת אליו שלומי בכישרון גדול. אני שחפיה, אני עד 2, יש לנו שעה שלמה של המון מוזיקה, דברים יפים,
14: מוזיקה מעולה,
12: מוזיקה מעולה
14: כל היום.
15: הנה פותחים עם ויתר בעיניים, שמתי לי פודרה.

0: דודה טסה מתוך האלבום החדש אי אפשר לפספס את ההפקה שלו, את היופי הזה. בית ביפו עכשיו 15 דקות אחרי אחת, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
12: סקודה.
13: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
14: גם חזק לבית הספר.
15: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
16: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: קאנטרי האוס, בלר, עכשיו 43 דקות אחרי אחת, שזה גם 17 לפני שתיים, האמת. בכל אופן, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם התאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. מחר, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף יכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

כמו שואל במנוסה. שמונה דקות עכשיו לפני שתיים, ואנחנו בכלל, בכלל עוד לא מסיימים, רק רוצים לעצור שנייה ולהגיד שהכל יהיה בסדר.

הכל יהיה בסדר. לפחות זה רצון, זה תקווה של כולנו כזה. 4 דקות לפני 2 אנחנו מסיימים את החלק הזה שלנו. אז נתחיל עם תודה גדולה לאילה אבשלומי על המוזיקה המצוינת. אספר לכם גם שיובל גנור יהיה כאן ב-2 עם שעה של 80's, שזה מה זה כיף. אני שחף יאללה, אנחנו נשתמע בהמשך, ושיהיה יום טוב, ושיהיה טוב, ובהצלחה לכל מי שאתם רוצים שיצליח במונדיאל, ויאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM. ש... יש
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
8: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
7: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.

רד, שיא הצלחה שלהם, גם היה שיא הצלחה של פורטרט כאן בישראל, תמיד נראו לי מאוד דומים, מיק הקנל ורון רוזנפלד, הם עשו את חלטורות ככה, בלי שהקהל ידע.

אתם על מועדון תרבות, אחרון לשבוע הזה. עד שלוש אנחנו כאן, עם 80's בלבד.

Dancing with tears in my eyes. זה יכול להיות פשוט בגלל השן. אולטר ווקס. זוהי בקשה של דוד בזז. וגם זו בקשה של מאזין אריק שולב. אבלנש.

0: Won't you please help Anana Rama, גרסה שלהם, הסטארט אוף ההיט ב-1989. יודעים שמאז כבר עברו כמעט 40 שנה. טוב, נעשה הפסקה ונחזור עם אלביס קוסטלו.
1: מועדון תרבות. שעה של הייטיז עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
4: בחסות?
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: אקו 99
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
10: סקודה. מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו. תפסו אף רגע, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
4: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
3: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
5: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
6: אז בא, הנה הוא מגיע, רגע, כבר זה יעבוד, אלוויס קוסטלו.

ורוניקה. זה נחמד דווקא שיש לך שיר על שמך ספציפית. תמיד אפשר לספר סיפור שזה איכשהו באמת קשור לאלוויס או משהו כזה. Swing Out Sister Now. עכשיו, זאת אומרת. תמיד מועדון תרבות. עד שלוש. 80s. בלבד.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

שקקן. איך נשמעה פעם מוזיקה שחורה? יש פה גם כינורות וחצוצרות וכלים אמיתיים אמיתיים. אתם על מועדון תרבות, והנה עוד משהו עם הסאונד המושלם הזה. I'm every woman, עכשיו I'm coming out. החלט, דיינה רוס. דקה שלמה עד שיוצאת, כן?

0: Nobody Wins, אלטון ג'ון, מתוך אלבום The Fox. 20 דקות לפני 3 אנחנו נעשה הפסקה ונחזור עם השיר של ארטמן.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: היום בחביית הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. מחר האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: מראה טיווי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
16: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

If you get caught between the moon and New York City. איזה משפט יפה. זה משוגע קצת, כן. Arthur's Theme, תוך המלך ארתור קראו לזה, נכון? עם דאדלי מור. 12 דקות לפני 3. זה היה דואט מאוד נחמד בין ג'ורג' מייקל ואריתה פרנקלין. זהו, הוא כבר לא איתנו. מה איתה? לא זוכר.

0: טוב, אז התברר שגם היא כבר לא איתנו. מי הלך לפני מי? טוב, לא משנה. אריטה פרנקלין, ג'ורג' מייקל.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: זו הפקה שעשו פט שופ בויז. לילה איזה מנהלי, שבעיקרון שחקנית. לא יודעת אם זה זמרת, אבל זה שיר מעולה.

בהחלט לוזינג. היא נתפסה בשופליפטינג, או שאני מבלבל את זה עם איזה דמות של איזה סרט. עכשיו שיחקתי לך במחשבות. סטלי סולומונוב חזרה, גם אני חזרתי אחרי הרבה זמן, לא התראינו הרבה זמן. את יודעת כאילו פה את כל הכפתורים וזה, את זוכרת בכלל את ה... טוב, אנחנו נסיים בכך שקודם כל, רגע נשים את זה, נתרכז בך סטלי, זה מה שקורה בסוף. נגיד מזל טוב, ענק, גם עם איך סטלי, מה את אומרת? להילה אורן, להילה אברהמי, העורכת שלנו המקסימה במתוקה. אני לא רומז פה כלום, כן? השיר הזה, אף אחד לא יודע את הסבל שלי, פשוט אני יודע שאת אוהבת אותו. אז עם זה נסיים, נתפגש בשבוע הבא, פלייליסט של האיטיז, מחר יש, ותודה לנו.

0: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש ענק
1: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: עכשיו, סטלי סולומונוב.
8: ארבע בדיוק. ארבע בדיוק, הוא אמר סטלי סולומונוב, השעון התחלף, אז עשה לי כזה...
7: כל היום.
8: איזה דיוק. זה גם אומר שעוד 6 שעות לחצי גמר המונדיאל. אנגליה, ארגנטינה יעלו ב-10 שעון ישראל על המגרש. וזה הולך להיות... מותח. מעניין, אני מקווה. בעיקר בא לנו לראות כדורגל טוב, אבל היי, לא יודעת מה נעשה פה כשזה ייגמר, אלוהים. אולי נמרח קצת את העניין הזה של החצי גמר והגמר, מה אתם אומרים? בואו. מה יהיה פה אחרי? טוב, עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, נעמה אלפייה, טכנאית השידור, אני סטלי סולומון, אביתכם באולפן, אנחנו פותחות עם שיר שמי שחי פה ב-80s יודע שיש לו גרסה ישראלית לגמרי, לפחות לפזמון. עד שיש אנחנו יחד.

0: אסף עמדורסקי, אתה צריך אהבה חדשה, האם אתה צריך למשל סימן מהרדיו, אז אולי קיבלת אותו, אבל אם אתה מרגיש שזה לא בדיוק המסר שהיית צריך לקבל מהרדיו, תכף יהיה אחד אחר.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר יהיה נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: אקו 99
7: כל היום. קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
13: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
15: קו חזק לבית הספר.
16: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
17: זה הכל
18: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מלון בחול. בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: השבוע בבוקר חדש.
6: פוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: להתמודד עם זה עד שהאהבה תיגמר. גם קורה One Republic till love runs out. אנחנו 14.4 אקו 99 FM, אנחנו איתכם עד שהפקקים ייגמרו, עד שזה ייגמר, וזה ייגמר. פשוט כרגע כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש 2 העומס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום, עברנו לכביש 4 שם באזור המרכז עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, גם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עצומת הפרדסיה, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. אז זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקר, תתקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקר ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תכף אחרי ההפסקה עוד שירים שאתם תגידו עליהם וואו איזה שיר. תגביר תגביר תגביר.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקר, התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקר ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
7: בחסות.
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
9: אקו 99
10: כל היום.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל
15: בעלם,
14: כפוף לתקנון.
16: עושים שירים שאת אוהבת.
17: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
18: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
19: סקודה

באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. מחר, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה.
5: בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלונות.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

איך אנחנו צריכים עכשיו איזה בומבה של נביא כזה, לא רק על תוצאות המונדיאל, כן? מה שיקרה אחר כך. מדמיינת אותו יושב עם אלוהים, איזה שוט של אוזו או משהו, מסדרים עניינים, יורד מעדכן את העם, תקשיבו, הכל יהיה בסדר.

0: משהו בחיי עומד להשתנות, להתראות נעורים.
1: שלום אהבה, משינה.
0: אפשר כאילו, סליחה על המילה, מדוחה, כשיושבים על כל מדוחה בכל שלב החיים שמרגיש עומד להתחלף. מתאים לשמוע את השיר הזה, ממש. אז נחליף רגע להפסקה ונחזור עם עוד מוזיקה טובה.
2: אקו 99
3: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים, משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי, והרשות לפיתוח הגליל.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באורות.
9: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car. ג'קו.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: ובדרך הביתה, לא נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
4: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך, קונים רכב והדלק עלינו, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: pressure. Why can't we give love another chance? למה? הלכתם לעולמכם. מה? איך אני יכולה? באמת. פרדי ודייוויד כמובן. הם הלכו לעולמם, אבל כל השאר עדיין בחיים. זה לא יאמן איך שמהר עובר הזמן וכבר 4:55, אז פשוט מטורף שכבר נגמרה לשעה. אין לנו חדשות, אין חדשות, ממשיכים עם המוזיקה, זהו, יש לנו פה מלא. כאילו, עידית אבשלום היא פה צידה אותנו בכמה שיותר שירים. הנה שדות גולדברג של מאיר אריה. הוא ייקח אותנו עד סוף השעה, ואז אנחנו נפתח אחת אחרת. נעמה אלפייה טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. המזגן על 200.
1: ילדתי שלי.
0: מינוס 200.

0: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
8: אקו, 99 FM.
9: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.
9: כל היום. כל היום. גם בחמש ודקה שזה עכשיו, יש לנו מוזיקה מעולה כל היום, כל היום. אם אתם מתכננים לצאת החוצה קצת מאוחר יותר לראות את השקיעה, אגב אני ממליצה, יש משהו כל כך כל כך יפה. השקיעות בזמן האחרון אומרים שזה משהו שקשור ללחות, לעננות, שקיעות מדהימות. אז אנחנו נלווה אתכם עם המוזיקה שבחרה עבורנו עידית אבשלומי, נקפה לאט לאט את היום הזה ו... באמת, תיקחו,
10: כל היום.
9: תיקחו את עצמכם קצת החוצה לטבע, מול השמיים, מול הים, אתם יכולים, זה יהיה אפילו עוד יותר טוב. אני סטלי סולומון, אביתכם את שש, אני אעזור לכם לארגן את הסל פיקניק שלכם. תעשו את זה. תראו איזה הרגל מדהים, בריא גם, אגב, מאוד.

0: לגג באמונה שלמה שהיא עשתה טעות קשה ואיזה רגע מקווץ השיר הזה מתאר וכמה אפשר להחזיר את הגלגל לאחור לפעמים מן השיר דווקא הפוך על איזשהו רגע שהיינו רוצים לחזור אליו רק כדי לחוות אותו שוב הרגע הראשון שבו העיניים של האהוב שלכם ושלכם נפגשו ופתאום נוצר איזה fever dream בכל הגוף וזהו, זה היה זה.
1: How did you know?
0: Alex Warren.
1: I was open for a sign.
0: על הרגע שפגש את אשתו, אגב.

0: אנחנו אקו 99 FM מוזיקה מעולה כל היום
1: דיג
2: מוזיקה מעולה

0: קצת יותר בלגן, אבל אתם יודעים, זה הבלגן של השעה הרגילה, ועוד יחסית, יחסית לימים רגילים שהם לא יולי-אוגוסט.
1: דיווח תנועה.
0: זה נגמר צ'יק צ'ק, יחסית. כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת פרדסיה. בצפון, לא, זה במרכז. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים. הלוואה מהיום למחר באיסרקארט, הכל עניין יחסי, אני יודע, צפון ודרום. תלוי איפה אתם נמצאים. אבל הלוואה מהיום למחר באיסרקארט. אז התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה איסרקארט ניהול בעם. יהיה מידע בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר באיסרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה איסרקארט ניהול בעם. יהיה מידע בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לניתוחים פלסטיים. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים כירורגיים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וליווי רפואי צמוד מהייעוץ ועד ההחלמה. המידע מטעם
6: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 28-29.
7: כללית

0: שים שירים שאת אוהבת.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו
9: נמכר יותר,
8: יותר,
9: יותר,
8: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: הנה זה בא,
11: בחביית הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. מחר, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: זהו, אין לנו יותר, 4 בבוקר עכשיו. נגמר הסיפור הזה, לא יהיה בשביל מה, אני מקווה, להתעורר ב-4 בבוקר.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: Sledgehammer. לוותיקים שבינינו, איזה קליפה. לדעתי בין הראשונים שעשו בו טכניקות כאלה, סובכות של שכבות ופירות ומכוניות. היום AI, ננו בננו, שלוש שניות זה מוכן. חמש 31, אתם מלקו 99 FM, טוב, הנה ההזהרה שלי, הקבועה, עכשיו זה שתי הזהרות, אוקיי? לא הזהרה, התראה, הנה, אנחנו הולכים להשמיע שיר של טונה, אז להקשיב למילים בבקשה, זו ההוראה הראשונה, וההזהרה השנייה היא שאתם יכולים, עלולים, לבכות.
1: יותר דמעות מסכר.
0: להקשיב למילים.

פרנסה. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

איזה טון הזה. הייתי צריכה, עשיתי טעות, אמרתי לכם, אתם עלולים לבכות. עשויים, אתם עשויים לבכות, כי לבכות זה דבר טוב. זה משחרר. זה סוף סוף קורה גם לטונה.

0: וגם הגיטרות האלה, כן. מייבבות. 5.36, אתם עלקו 99 FM, בואו נבדוק מה קורה בכבישים. העומסים הרגילים, כביש 1 עמוס ממחלף גלות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת פרדסיה. זהו. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM.
4: טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
6: בחסות.
7: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
8: אקו 99
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הרמה עם מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
13: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר יהיה נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אקו 99
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
8: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
9: סקודה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

My sweetheart, איזה יופי זה. כמעט 5 דקות לפני 6, ניתן להם את הנוסף הזה. רגע לפני שאנחנו מסיימים את השידור שלנו כאן, one more time, יהו. נסיים עם שיר שמודש לך הילה. עידית אבשלומי בחרה את השירים וגם את זה. חיים גיל מיד יהיה כאן עם עוד מוזיקה טובה. אני סטלי סולומונוב, אשתמע אתכם מחר, אותו מקום, אותה שעה, עד אז, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: תקציבים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: ועכשיו... חיים גיל.
7: מוזיקה מעולה.
6: כל היום, כל היום.
8: ערב טוב לכם, 2 דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן כמו תמיד, נפגשים מתחילת הערב, כדי להבטיח לכם ערב מושלם עם מוזיקה מעולה. שחף יאל עורכת, חיים גיל זה אני, פותחים עם ג'וי רייד של רוקסט. אנחנו כאן עד 8, שיהיה בכיף.

0: צמד חדווה ודוד, חדווה אמרני, אחות של גבי ודוד טל. זה נקרא אני חולם על נעמי. הגיע למקום השני במצעד הבינלאומי של טוקיו, יפן. אז תעשו הרבה מאוד כבוד. עכשיו 14 דקות אחרי ששתם על אקו, תכף נמשיך עם עוד מוזיקה לערב הרביעי של השבוע, אבל בין לבין אנחנו מעדכנים אתכם במה שקורה בכבישים. הנה זה מגיע
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס מפולג ועד גשר השלום, כביש 3 עמוס ממחלף לטרון ועד צומת חטיבה 7, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים שלנו, הפסקה קצרה וחוזרים עם פסטבול ועוד המון מוזיקה טובה ליום רביעי, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
7: בחסות
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: וואו, איזה תואר, אני פה באות. תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל
3: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
4: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
9: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
8: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
10: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

のはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある

מה שאני עושה, זה לשבת בבתי קפה ולשחק את התפקיד שלנו. בחור רגיש שלא לוקח אחריות על מה שהוא עושה. איך אושר זה דבר יפה שיחלקו גם לנו. זה דור שלם של אנשים

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מוזיקה מעולה. כל היום.

0: איפה הילד עם מה שעובר על 1993 מתוך האלבום זמן סוכר, 22 דקות לפני 7, אתם על אקו, עכשיו דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, משער הגיא ועד מחלף לטרון וממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש 2 עומס מפולג ועד גשר השלום, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים. הפסקה קצרה נוספת וחוזרים עם דודו טסה החדש ועוד דברים טובים לערב הרביעי של השבוע. כבר פה
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר. זה הכל.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות, וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

עשר דקות לפני שבע, אלה דורן דורן עם ריו, ואנחנו כאן עד שמונה עם מוזיקה נבחרת לפתוח איתה את רביעי בערב, ושתדעו שאין חדשות בשבע, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר. ממשיכים עם טראש של סווייד.

0: מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר יהיה נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
10: סקודה.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
18: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
19: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
20: ללא מקדמה,
21: ללא סוף תקופה,
20: ללא ריבית והצמדה,
21: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש, וזהו.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
24: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
23: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
25: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
26: יש ענק
27: יור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
29: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.

0: עכשיו חיים גיל
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום
2: ערב טוב לכם, שבע בדיוק באקו 99 FM, אנחנו בשעה השנייה של מוזיקה מעולה לערב רביעי של השבוע. גם עכשיו שחפיה לורכת את מה שתשמעו ולקרוא עם חיים גיל. נפתח עם נגד הרוח של שלום חנוך, שתהיה האזנה מעולה.

עם Forever Not Yours. 10 דקות אחרי 7, אתם על הערב הרביעי של השבוע כאן באקו 99 FM, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם נוגה ארז, סינגל חדש שנקרא Stuck in Heaven, שיר שמדבר על ההצלחה ועל הפער בינה לבין החוויה הפנימית שלה. נוגה ארז, Stuck in Heaven, תקשיבו לה.

אמי ויינהאוס, Tears Dry on Their Own, 7:25, אתם על הערב הרביעי באקו 99 FM, ומאגדת מוזיקה אחת ממשיכים לאגדת מוזיקה אחרת, ג'ניס ג'ופלין עם Peace of My Heart.

0: מייקל ג'קסון עם בד לוקח אותנו לסיומן של השעתיים שלנו, עכשיו 7 דקות לפני 8. לפני שניפרד, תודה רבה לשחפי על שערכה את המוזיקה בשעתיים האלה, תודה גם לנעמה אלפי הטכנאית השידור, לגורם חיים גיל, אנחנו נשתמע מחר, יום חמישי כמעט סוף שבוע, 6-8 בערב, והיום מיד אחרי החדשות תהיה כאן עדי אדר ותחכה לכם, ואנחנו עכשיו מסיימים עם...
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.
0: שיהיה לכם ערב טוב, ביי ביי, להתראות.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר יהיה נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: גם חזק לבית הספר מודען.
7: עושים שירים שאת אוהב.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
16: אקו 99 FM.
17: מוזיקה מעולה.
18: מוזיקה מעולה.
17: כל היום.
1: אתם מאזינים לחדשות 12. באקו 99 FM.
19: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
20: יש ארנק
21: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
23: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
22: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
24: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הרצח בדירת Airbnb בירושלים, שוטרת חשודה בשיבוש החקירה, מדווחת כתבתנו לינאים.
25: על פי חשד, השוטרת שהיא קרובת משפחה של אחת החשודות, נפגשה עם שתיים מהחשודות זמן קצר לאחר האירוע בו נרצח בניה אורזי זכרו לברכה. במהלך המפגש הנתקנו אותה על התקרית והיא ביצעה פעולות לשיבוש החקירה ולא דיווחה לגורמי האכיפה כנדרש. השוטרת מאגף התנועה שוחררה בתנאים מגבילים הכוללים מעצר בית, הרחקה ואיסור קשר עם המעורבים בפרשה.
24: לפני זמן קצר התקבל דיווח במשטרה על פיצוץ סמוך לבית עסק באזור הרצליה פיתוח. אין נפגעים ולא נגרם נזק. על פי החשד, הפיצוץ נגרם מרימון

0: 2% בקצב השנתי וירידה של 1% בהשוואה לחודשים הקודמים. מדובר בירידה חודשית החדה ביותר מזה 8 שנים. את הירידות הובילו מחוז תל אביב עם צניחה של 2.3% ומחוז ירושלים עם ירידה של 1.8%. עוד עולה מהמדד שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי קצב האינפלציה השנתי ירד ל-1.6% בתוך טווח היעד המרכזי של בנק ישראל.
1: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, גדי אייזנקוט בראיון ראשון מאז שהתייצב בראש הסקרים. אייזנקוט חושף מהי הבקשה החריגה שקיבל מנתניהו, ומשיב האם לדעתו דוד זיני צריך לסיים את תפקידו כראש השבק.
2: זה מטריד ביותר, האופן שבו הוא מתנהל. הנאמנות של ראש שבק היא נאמנות למדינת ישראל ופעילות על פי חוק. הוא לא נדרש לנאמנות אישית לאף אחד. כל מי שהנאמנות שלו לא הייתה למדינה והפעילות שלו לא הייתה על פי חוק, יידרש לשים את המפתחות וללכת הביתה, ואם לא, נשלח אותו הביתה.
1: הרעיון המלא מיד בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: ללא מקדמה,
5: ללא סוף תקופה,
4: ללא ריבית והצמדה,
5: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום הרגשנו הכבדה בעומס החום, גם הלילה הזה צפוי להיות קצת יותר חם ולח. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה בהיר במרבית שעות היום, חם מעט מהרגיל לעונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. ביום שבת ובתחילת השבוע הבא נרגיש עלייה בטמפרטורות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: 60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: ועכשיו, עדי אדר.
3: מוזיקה מעולה.
4: שלום לכם, ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. בואו נסדר מה קורה פה עם הווליום. או, מה שלומכם? שעה כזאת יפה של מוזיקה שמגיעה ממש עכשיו, מהר יותר ממה שציפיתם, בזמן הנכון. איך שלא תסתכלו על זה, תשמעו את זה. יש פה יופי של דברים שמחכים לכם. אמיר צבי בנערך אותם.
2: מוזיקה מעולה
3: כל היום.
4: נעמה אלפי, הטכנאית השידור, אני עדי אדר, ואנחנו פותחים ככה עם ניליאן, ככה פשוט, ככה יפה. Only love can break your heart. שלא יספרו לכם אחרת. ואיזה יופי שבאתם.

0: זה קלאסה, מייקל קיוונוקה. זה, זה מתוך Love and Hate, האלבום השני של הזמר מייקל קיוונוקה, כאמור, אחד האלבומים שזכה לשבחים רבים על ידי מבקרים, ובכלל, האלבום הזה יצא ב-15 ביולי 2016. אז הנה, הוא חוגג עשור, ואיך הוא חוגג? הזמר פרסם 4 הקלטות מאוד מיוחדות של שירים מתוך האלבום הזה, בביצוע חי, ושהוקלטו באולפני רק, מה שנקרא. וככה הוציא את זה למעריצים, ואנחנו גם יוצאים רגע החוצה, הם ככה מה שנקרא מניחים את המעריצים וחוזרים מיד עם עוד מוזיקה. כאן אלטון ג'ון ועוד דברים בהמשך, חכו, אנחנו חוזרים אחרי ההפסקה הזאת.
1: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: Let's pay with Blender!
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: הנבחרת של אופרט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה.
11: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

תחושה של בית השיר הזה. ג'ון דנבר בחמימותו. כן, take me home, country road. זה מספיק, שיביא רק את זה אפילו, זה מספיק. אתם כאן איתנו ביקו 99 FM, זמן טוב להפסקה שכזאת. תכף כשנשום ממנה יהיה כאן רמי פורטיס, ויהיו כאן עוד דברים ועוד מוזיקה, אנחנו מאוד מזמינים אתכם להישאר איתנו כאן.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
6: סקודה.
7: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו, תקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל... עלם! כפוף לתקנון.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

של מנדולין באוויר, ללא ספק. אחד השירים הכיפים. אנחנו לא עוצרים במיוחד, רק ככה חידודים קטנים, ממשיכים עם המוזיקה ועם אלה לנגלי. פחות משנה לשיר הצעיר הזה של אלה לנגלי, בת ה-27, צעירה גם היא, שמגיעה מאזורי הדרום באמריקה, וימצא מן הסתם את תרבות הקאנטרי הכה פופולרית בארצות הברית של אמריקה. הנה, Choosing Texas.

חסר רובה באוויר, מה אתם אומרים? זו יהודית רביץ, וזה למחרת. זה המשפט שאני לקחתי מהשיר הזה. והוא לוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו, שמסתיימת לה. מה נאמר? אין דרך לומר זאת. זה ככה, אומרים את זה כמו שזה. מה שכן אני יכולה להוסיף, זה תודה שבאתם להיות איתנו כאן יחד, ודאי. וגם ממה אנחנו מסיימים? עם New Order. עם True Fate. ועם עוד הרבה מוזיקה כאן אחרינו לתוך כל הלילה הזה. אנחנו נודה גם לאמיר צבי בן שרח את המוזיקה ולנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן כבר בשבוע הבא, שיבוא לנו רק לטובה, בשמונה בערב. כן, שימו על עצמכם בינתיים. כבר מכאן אנחנו יכולים להגיד לכם שתהיה שבת שלום. עד אז, ביי ביי ביי.

0: בעולם. קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
1: עולם.
0: כפוף לתקנון.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורט. תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: מט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. Let's pay, let's pay with
1: עסקאות סגרתי החודש.
2: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: גם חזק לבית הספר מודען.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות, רק לכם. עד 7 באוגוסט, בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר. זה המחיר.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206, נתנאל.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
3: סקודה, מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

שלומי.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.